0: Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de to jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
1: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som rytter og jæger. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
2: We've been here longer than 250 years.
3: Our families have been here forever.
1: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
4: The main issue that we're fighting right now...
1: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
3: Our roots are embedded in the history of this country.
0: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet pop-kone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted fredag aften lokaltid i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det i en udtalelse fra Swifts mangeårige pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Argentina Lionel Messi er klar til 8.-delsfinalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 16.-delsfinalen. Og dermed blev det også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 16.-delsfinalen blev altså endestationen. Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte egeprocessionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fugle er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Bulsch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
1: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Bulsch Illing.
2: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark, eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Og demonstrationen i Odense starter klokken 11. I Rusland er der kilometer lange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
3: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller hvis, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Og manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. Nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage her i løbet af natten. I morgen periode med sol og op til 22 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Iran har taget hul på et ugelangt begravelsesoptog for landets afdøde leder Ayatollah Khamenei. Han blev dræbt den 28. februar af de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Khameneis kiste står fremme i hovedstaden Teheran, og den forventes i de kommende dage blive bragt til flere af de vigtigste shia-muslimske centre i Iran og Irak. Og begravelsen forventes at tiltrække millioner af deltagere, det skriver The Guardian. En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, som står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op ad parken ligger der tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken, sådan siger sportsfiskernes formand Torben Kås.
2: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
1: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Men professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stier Mark, er ikke enig med René Christensen. Havbrugene står for 2% af udledning af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
4: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver sådan her. Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. Et helt særligt bryllup er løbet af stablen her i nat. Pop-ikonet Taylor Swift er nu blevet popkone, da hende og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce er blevet gift. Det bekræfter hendes pressechef til AP. De to stjerners bryllup fandt sted i Madison Square Garden i New York. Ceremonien samlede begge familier og blev forrettet af deres ven Adam Sandler, lyder det blandt andet i en udtalelse fra Swift mangeårig pressesekretær Tree Payne ifølge AFP. Brylluppet mellem superstjernen og den amerikanske fodboldspiller fandt sted, mens fans og nysgerrige tilskuere var samlet i den banevarme uden for arenaen. Og selve brylluppet var dog helt skjult, næsten helt skjult for offentligheden. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Når nat bliver til dag perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest op til 22 grader. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

gange. Jeg traf i lygterne skæv, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kæv. Så jeg kan ikke forklare,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mindst 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et 5-årigt barn. Det oplyser den regionale guvernør, Ole Hryhorov, ifølge Reuters. Kyiv Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvoraf flere offerne er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Rimer Naturnationalpark på fiskeopdræk i stor bue i Lillebælt? Nej, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. De kritiserer, at 3 havbrug ligger tæt op ad Naturnationalparken, den ene endda i midten af det hele, men undtaget, fordi der er sat en cirkel omkring. Og de 2 organisationer får opbakning fra professor i havmiljø på Aarhus Universitet, Stig Markager.
2: Det smarteste og økonomisk mest fornuftige, det er at lukke de her havbrug. For det er dem, der har den største skadevirkning per kilo kvælstof og fosfor, der bliver udledt.
1: Men havbrug og naturnationalpark kan fint leve side om side, mener René Christensen, der er direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur, der repræsenterer havbrugene.
3: Og det er jo selvfølgelig, fordi når man kigger på Lillebælt, der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at vi skal indføre en tættere regulering, og det indebærer for mig også at se på placeringerne. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen, og derfor er nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
4: Ja, det skal jo ikke kan finde sted overhovedet, hvor jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, hvor jeg lige vil sige, jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jeg jo kun være imod.
5: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
6: Hvad tænker du?
4: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, det er det ikke.
1: Lød det her fra Abelone Drejer, Kenneth Winke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Så når vi også til et kig på vejret. Vi får perioder med sol, men sidst på dagen kan der komme lidt regn mod sydvest, og så får vi op til 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Mens 4 personer har mistet livet og 27 er såret efter et angreb på den ukrainske by Sumy i går. Blandt offerne er et barn. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge præsidenten var der løbet af dagen i går også et russisk droneangreb i den ukrainske by Zaporizhia. Her blev 2 personer, herunder et barn, dræbt. Zelensky skriver, at regionerne Kharkiv, Dnipro og Donetsk også blev angrebet i går. Dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem efter de 2 jordskælv, der ramte i sidste uge med under 1 minuts mellemrum, og som havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Med hiv og sving er Argentina og Lionel Messi klar til 1/8-finalen ved VM. Det står klart efter en sejr på 3-2 i 1/16-finalen. Og dermed blev det altså også til et farvel for deres modstander, lilleputnationen Cap Verde. Med et indbyggertal på ca. 500.000 havde mange nok ikke spået dem til at nå videre fra puljen, men 1/16-finalen blev så også endestationen. Kampen skulle ud i forlænget spilletid, før den blev afgjort. Også Egypten og Colombia har i nat spillet sig videre, og dermed er alle 1/8-finale-deltagerne nu fundet. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er i dag ude med skarp kritik af 3 havbrug, der ligger klods op ad den nye naturnationalpark Lillebælt. De mener, at kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester vil flyde fra havbrugene og ind i naturnationalparken. Til gengæld glæder brancheforeningen Dansk Akvakultur sig over, at naboskabet kan lade sig gøre. Det siger direktør i Dansk Akvakultur, René Christensen.
2: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
1: Men det er ikke langt fra sikkert, at havbrugen får lov til at blive liggende. Så lyder det fra 2 af de 3 partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
3: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
1: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
4: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogle af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
1: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere. Nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne spreder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i efterdag kommer der efterhånden lidt regn, hister her. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Landets Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, og der i dag demonstreres i Odense for at gøre opmærksom på den tiltagende bekymring, ja, så tager man nye midler i brug mod den såkaldte e-processionslarve i Luxembourg. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op, for fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
1: Larvernes hår kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, vurderer Heiko Buch Illing.
2: Både blommejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Så hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
1: Demonstrationen i Odense starter kl. 11. Et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy, som ligger i det nordlige Ukraine, har i aften dræbt mindst 3 personer og såret flere andre, det skriver Reuters. Ifølge regionens guvernør så ramte angrebet et område med mange mennesker. Også flere andre ukrainske regioner blev ramt i går, og her har der også været meldinger om dødsfald. I går der blev der i hovedstaden Kiev afholdt en sørgedag efter, at mindst 30 personer i forgårs mistede livet efter angreb. En af verdens største popstjerner, Taylor Swift, er i nat dansk tid blevet gift i New York med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Og sådan et bryllup går ikke ubemærket hen, og massevis af Taylor Swift-fans var mødt op foran sport- og koncertstedet Madison Square Garden, hvor brylluppet det blev holdt. Med til festen var omkring 1000 gæster, mange af dem store Hollywood-stjerner, og brylluppet er af flere internationale medier blevet sammenlignet med et royalt bryllup på grund af parrets enorme popularitet. Og mens der var bryllupsfest, ja, så stimlede fansene altså sammen i storbyen for at hylde deres store idol.
3: We love Taylor Swift. We're so excited to be Swifties for this long and love her music and what she sang about.
1: Vi elsker Taylor Swift, og vi elsker det, hun synger om, kærlighed og kærestesorg, og at hun så bliver gift, ja, det er bare så specielt, og vi er så glade, siger en fan her. En vejrudsigt. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt fra sydvest, og i eftermiddag, ja, der kommer der efterhånden lidt regnhister her. Og så i dag temperatur mellem 17 og 22 graders varme. Det var Radioavisen kl. 7 med Daniel Enhus. Godmorgen.

0: Boney M og Brown Girl in the Ring.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen og velkommen her. Solen er for længst oppe, kaffen er varm her i studiet, og det er faktisk en ganske fin lørdag morgen derude. Herinde i studiet er der musik på buffeten og nyheder og dagens historie. Så velmødt til alle vågne. Der er morgenradio de næste 3 timer. Og her fra morgenstunden skal vi da have en morgensang, den får vi lige nu. Sådan en blød en af slagsen fra Al Jarreau, der kort og godt hedder Morning.

I et sommerhus hedder den her sang fra Souvenir, som mon ikke der mange af jer derude er i sommerhus i disse dage. Nu skal vi høre lidt om, hvad der sker denne lørdag den 4. juli. Der er en demonstration på vej i Odense. Handler om den her larve, som giver store problemer i processionsspinderen. Og den har sådan masse små hår, som kan give udslæt og voldsom kløes. Og den er ret så upopulær i Odense. Man mener, at den er kommet til byen med importerede træer fra Tyskland i forbindelse med etableringen af letbanen. Men nu er man altså godt træt af den her irriterende larve, så der er en demonstration, som finder sted i dag kl. 11 centralt i Odense. Så er der også gang i Roskilde Festival i dag med TV2, Lille Allen og Sara Larsson blandt andet på programmet, og man forventer også sådan ekstra trafik omkring Roskilde i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen i dag. I Aarhus er der masser af musik i Tivoli Friheden i aften, både D&D, disse mislige sort solet The Ravenets giver koncert. I Barcelona, der køres første etape af Tour de France i dag, holdtidskørsel, og i alt er der 7 danske ryttere med fra start i årets Tour de France, blandt andre Jonas Vingegaard i absolut topform. Og så er det jo i dag, USA har fødselsdag, 250-årsdagen for uafhængighedserklæringen. Og derfor så holder Mindehøjen i Søndermarken på Frederiksberg åbent i dag på USA's uafhængighedsdag. Mindemærket over danske udvandrere er kun åbent en gang om året, og altså i dag fra kl. 11 til 19. Og sidst så er det også i dag, hvor der er Rebildfest til fejring af selv samme uafhængighedsdag, en fest, der afvikles i Rebild Bakker. Og apropos USA's 250-års fødselsdag, så skal vi lige en tur til New York sammen med Frank Sinatra.

store armbevægelser og en stor stemme, Frank Sinatra med New York, New York. Lad os komme hjem til os selv igen. Sidste weekend, der var der jo hedebølge, og for nu siden var der vejrrekord på 37 grader. I den her weekend ser det noget anderledes ud med vejret, der er skruet pænt ned for temperaturen. Vejrudsigten i dag. Lørdag fortæller om nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne, der breder skyer sig langsomt fra sydvest. Altså, og i eftermiddag kommer der efterhånden lidt regn hister her. Temperaturen i dag et sted mellem 17 og 22 grader, og så en vind frisk, let til frisk vind omkring vest ude ved kysterne. Stedvis en hård vind. Musikalsk. Så tager vi lige en tur til Sverige for at lytte til Kajsa Stina Åkerström her med Frågar stjärnorna.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: fra DR Fyn.
1: En 17-årig dreng er fredag aften blevet stukket med kniv ved Otterup. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, oplyser Fyns Politi til Ritzau. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbig ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkte i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Naturforeninger raser over, at havbrug uhindret kan forurene en ny naturnationalpark i Lillebælt. Lige uden for stregerne, der afgrænser nationalparken, ligger der to havbrug, og midt i den et tredje. Det er der så slået en cirkel om, hvor der altså ikke er naturnationalpark. Det beskriver formand for Sportsfiskerforbundet Torben Kås som kreativ bogføring, og formand i Dykkerklubben i Assens kalder det hul i hovedet.
2: Man står og roser hinanden og siger, nu beskytter vi naturen, og vi gør det, der skal til, og så bliver det hele rosenrødt igen. Men os, der kommer under overfladen og dykker rundt og ser, hvordan det vitterligt ser ud dernede, altså vi kan jo se, det vil jo tage umenneskelig lang tid for at få en genopretning på plads. Og derfor er vi jo simpelthen nødt til at sætte ordentligt ind. Altså, der er ikke nogen genveje. Vi kan ikke nøjes med kun lige at gøre lidt i det ene hjørne og så kalde det noget, end det reelt ikke er.
1: Men direktør i Dansk Akvakultur, René Christensen, synes, at kritikken er fejlplaceret, for præcis Lillebælt egner sig godt til havbrug.
3: Fordi der er en stor vandgennemstrømning, og det er jo også det, man har vurderet, da man har kigget på, at man godt kan have en marin naturnationalpark, samtidig med, at der ligger tre havbrug. Det er en god placering. Der kan være andre havbrug, som har en mindre god placering, hvor man ikke har lige så stor vandgennemstrømning.
1: Nogen sol i dag, men sidst på eftermiddagen mere skyde, måske lidt regn hister her. Temperatur op mellem 17 og 22 grader, lokalt lidt varmere og let til frisk vind omkring vest. Så i aften og i nat skyer det til, og vi får en overgang af regn. Sidst på natten klarer det op igen.
4: Sanchez.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godmorgen, her er P5 morgen på en lørdag sommermorgen. Klokken er 22 minutter i 8 lige nu. Vi hørte Dr. Hook lige før, så fik vi en duet. En ny sang mellem Stine Klingsten og Victor Åge, Råber under vandet. Og fra en duet til en anden, den her, den er mellem far og datter. De har begge efternavnet Cole. Det er Natalie og Nat King Cole i Unforgettable.

Den sang, den kan man godt smelte til, selvom der ikke er hedebølge. Uforglemmelige, det er de. Natalie Cole og Nat King Cole, de kunne virkelig synge. Og de var fra USA, og i USA, der bliver det i dag markeret, at det er 250 år siden, at den amerikanske uafhængighedserklæring blev underskrevet, og det er man i fuld gang med at fejre i USA. Men hvad med dig? Hvad skal du lave her i weekenden? Det må du da gerne dele med os andre inde på sms'en på 1212'eren. Hvad skal weekenden bruges på? Send det til 1212'eren, når du begynder beskeden med at skrive P5, laver et mellemrum, og så skriver, hvad du nu skal lave i løbet af weekenden, og så afsted med sms'en til 1212. Nu skal vi have fat i britiske Supertramp, men vi bliver lidt i det amerikanske, for de lavede i 78 et album, der hedder Breakfast in America, og fra det album skal vi have titelsangen.

Den danske sanger og sangskriver Lars D.K. sang om København, og han har jo et fødselsdag i dag, et skarpt hjørne, runder de 50 år. Tillykke med det. Født 4. juli 1976. Året i øvrigt, hvor Smokey indspillede den her.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

digte sang konge af alt. Snart er der 8 radioavis. Det er om 3 minutter, vi kan danse derhen. Sammen med Leo Sager her i sangen You Make Me Feel Like Dancing. Og tak for jeres sms'er, vi tager dem efter radioavisen.

0: En ny marin national naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet under havets overflade. Sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Det fortæller sportsfiskernes formand Torben Kaas.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
2: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen er markant, siger han.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, at hun deler bekymringen om havbrug og at hun ønsker skærpede krav til havbrugene, så forureningen den mindskes. USA bliver aldrig kommunistisk. Det var blandt andet det, som USA's præsident Donald Trump sagde for kort tid siden i sin tale til nationens 250-års fødselsdag, mens han stod i South Dakota foran Mount Rushmores klippemonument med fire markante præsidenter. I talen der hyldede han nationen for dens friheder og muligheder, mens han altså også advarede mod kommunismen.
4: America will never be a communist country.
0: Amerika vil aldrig blive et kommunistisk land. Vi kan kun tabe midtvejsvalget, hvis vi tillader os selv at tabe det, hvis vi er tåbelige, dumme og ufornuftige. Og så god morgen til dig, international korrespondent Stephanie Surik. Du er med fra Washington. Du overvejede talen. Hvorfor begyndte han at advare mod kommunismen?
5: Det var også lidt overraskende, fordi netop stedet Mount Rushmore indgyder til, at man ligesom holder sig på sådan et meget overordnet, måske ligefrem samlende plan, altså foran The Founding Fathers i anledning af 250 år. Og så blev det alligevel til den her indrigspolitiske advarsel. Og det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg. Og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
0: Lød det altså fra Stephanie Surik med fra Washington. Tak for det. Og fra USA til nogen, der generer i Odense. Det er nogle små dyr, der hører til på træerne. Det er, mens frygten for larven fra helvede vokser herhjemme, er der i dag demonstrationer i Odense, hvor man vil gøre opmærksom på den tiltagende bekymring med larven fra helvede. Det er egeprocessionslarven, som vi taler om. I Luxembourg, ja, der tager man faktisk andre midler i brug for at komme af med larven. Man sætter nemlig fuglebade og mejseredekasser op. For fuglene er larvernes naturlige fjende, forklarer Heiko Buch Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
6: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver. Både blommejser og musvit er jo en gængsart der.
0: Og der var jeg vist lige en lille smule hurtigt på knappen. Måske kan jeg lige få lyden tilbage igen. Skal jeg lige se her. Vi prøver at gøre sådan her. Det var altså larvernes hår, som kan give eksem og ekstrem kløe, og flere fugle kan faktisk godt være med til at løse problemet på sigt herhjemme, forklarer Heiko Buch Illing. Hvis vi kan få ham på her, skal jeg lige prøve at se. Det kommer vi simpelthen ikke til at få på lige nu. Det må vi prøve at gøre på et andet godt tidspunkt. Jeg kan fortælle, at demonstrationen i Odense starter kl. 11. Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder skyerne sig langsomt fra sydvest, og i eftermiddag kommer der efterhånden lidt regn, hister her temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
7: Velkommen til P5.

0: Eva Harley fik vi med Make Me Smile.
1: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
0: Godmorgen derude i sommerlandet, og velkommen til endnu en sommermorgen her på P5. Vi bakker dagen ud sammen med god musik, friske nyheder og historie. Og den her time, den er simpelthen pakket med god musik. Sammen

Good Day Sunshine fik vi fra Beatles. Og jeg tror, det bliver en god lørdag med sol til de fleste. Og hvad skal I ellers bruge sådan en lørdag, sådan en weekend på, har jeg spurgt på sms'en, som er åben på 12.12, når man skriver til B5 og laver et mellemrum. Og det har Sonja gjort. Hun skriver, god morgen til alle B5-lyttere. Ja, jeg skal en tur til Nyvang ved Holbæk i dag, hvor de har opført badehotellet sådan en fysisk gengivelse af det her badehotel, kendt fra tv-serien. Og det skal indvies i dag. Jeg glæder mig vildt. Jeg er en stor fan, skriver Sonja, og ønsker alle en rigtig god sommer. Ja, tusind tak og i lige måde. Så er der Finn. Han skriver, han skal til den fynske landsby og brygge øl på ægte gammeldags maner. Det lyder også godt. Og vi kan da blive i det fynske, hvor Arne bor. Han skriver, han bor i Odense, men lige nu er han faktisk i Nordjylland for at besøge en af sine bedste venner. De mødte hinanden, da de gik på efterskole sammen i 1986. Så jeg tænker, skriver Arne, at det bliver en weekend, der går med snak og god mad og sådan almindelig vennehygge. Det lyder også rigtig dejligt. Og så kan vi lige runde af i Lykken, hvor Gitte holder til. Hun skriver, godmorgen. Jeg skal være med i sådan en kunstpavillon i dag, hvor vi sælger kunst, og hun håber, at blæsten lægger sig. God weekend til alle, skriver Gitte. Ja, tak. I lige måde. Nu skal vi have lidt mere musik. Her får vi Dusty Springfield.

0: Vi var tilbage i 60'erne for at finde det her nummer med Dusty Springfield, I Only Want to Be With You. For nogle uger siden, der kårede danskerne jo en top 100 over de mest elskede danske sange, og Alberte røg ind på førstepladsen med sangen Lyse Nætter. Og siden da har hun været i vores søsterkanal P1's morgenprogram for at fortælle om sangen, for der har nemlig været mange fortællinger om, hvordan sangen Lyse Nætter egentlig blev til. Og nu får du så svaret fra Alberte, for hun fik spørgsmålet, hvordan blev sangen skrevet?
1: Der skete det, at Aske Bentzon, min bror, kom hjem fra USA efter at have boet der en årrække, og min mand på det tidspunkt, Jan Rørdam, og jeg synes, at jeg gerne ville invitere ham med i sådan et musikalt samarbejde. Og han sad inde i stuen og spillede forskellige bud på numre, vi kunne arbejde på, og et af dem var den her melodi, og så to sagde jeg, den bliver jeg nødt til lige at have med det samme. Og gik ind i det andet rum og kom ud ret kort tid efter med teksten til Lyse Nætter, så jeg synes, den sådan indkapsler glæden ved, at Aske er tilbage i mit liv. Et vis vemod over ting, der ikke er der mere. Altså, vi har jo også fælles mor og mistet hende, da vi var børn. Så jeg synes, der er mange forskellige følelser, som jeg måske ikke har tænkt over, mens jeg lavede den, men som jeg kan høre hver gang jeg hører den. Så tænker jeg, at det er det, den betyder for mig.
2: Ja. Jeg synes, du hørte melodien og tænkte, den her, den skal jeg noget med lige nu, og så skrev du teksten. Hvad skrev du om, da du skrev teksten?
1: Jamen, jeg skriver jo om foråret og om sommeren, der kommer tilbage, som jeg tror sådan en altså helt vild følelse i det at være fra Danmark.
2: Ja.
1: At vi virkelig kommet igennem noget værre vejr og noget mørke.
2: Man oplever det hvert år. Ja. Helt euforisk. Helt mærkeligt
1: Jamen,
2: euforisk.
1: Jamen, det er nemlig som om, at det er en overraskelse, ja. Altid. Nå ja. Vi har også forår. Wow.
2: Det havde jeg ikke glemt.
1: Præcis. Men der var nok også i de fleste danskere en vis melankoli, fordi at vi sådan ting, vi holder nede, jamen, det skal vi kunne klare, og i hvor vi elsker de der sorte grene op mod himlen løg vi. Ej, altså, jeg tror, vi elsker vinter også, men der er bare noget ved at komme ud i foråret, der er helt specielt dansk, altså.
2: Men så siger du også, der ligger under den her fortælling og glæde over foråret, som den jo selvfølgelig helt umiddelbart handler om også i teksten Lyse Nætter, jo også et vemod og en savn og en længsel, og
1: ja.
2: Aske kom hjem, og I har også mistet jeres mor, da du bare var 8 år. Hvem er den skrevet til, eller om, den her sang?
1: Jamen, jeg tror aldrig, når jeg skriver sangen, at den er skrevet præcis til nogen. Den er ud fra en følelse, jeg kan høre i melodien, og ved ikke at skrive den præcis til nogen, så håber jeg, at den er til alle. Sådan har jeg det med alle sange. Altså, jeg prøver at ramme noget ens for os alle. Men jeg har sunget den til min datter på det tidspunkt, da vi indspillede den, fordi at jeg prøvede at finde min stemme i de her år, efter at have været langt væk fra musikken i 7 år, prøvede jeg at finde ud af, hvem er jeg egentlig som sanger, og opdaget, at jeg var blevet mor, og at det gav mig en nem adgang til følelserne, og at der skete noget med stemmen, når jeg sang til hende, så jeg havde sådan et billede af hende inde i sangboksen. Og jeg var faktisk også gravid med barn nummer 2,
2: ja, okay,
1: på den her sang, ikke? Så der skete nogle sådan dybe ting i mit liv.
0: Ja, sådan fortalte Alberte om sangen Lyse Nætter, og hun talte med Pernille Rudbæk fra P1. Og her kommer så sangen, som danskerne holder meget af, Lyse Nætter.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur i dag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Charles Aznavour sang sin egen smukke sje. Så er der ikke så længe, så vi skal have lidt regionale nyheder. Men vi kan godt nå at lytte til Thomas Helmig med den her, der er i gang dagen efter dagen derpå.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Mere end 650 bekymrede odenseaner mødte op til borgermøde i går om egeprocessionsspinderen Larven fra Helvede.
2: Det er fantastisk, så mange der mødte op. Det fortæller i sig selv noget om problemets omfang.
1: Det sagde en af de fremmødte, Erling Rasmussen, og Inge-Lise Nørlykke, der bor i det område, hvor larven haver, talte på manges vegne, da hun sagde:
3: "Det vi ønsker faktisk, det er bare, at de fælder alle træerne. Fjern hele lortet."
1: Men det er ikke det redskab, kommunen griber til i første omgang, sagde rådmand for klima og miljø, Tim Vermund.
4: Det ville være vanvittigt dyrt, det ville være vanvittigt dumt. Hvis vi gjorde det nu, så ville vi sprede larverne endnu mere. På den lange bane, så skal vi arbejde med en større variation af træer. Men at gå ud og begynde at fælde alle vores smukke egetræer i Odense, det vil kun forværre problemet lige nu. Og det håber jeg på, at vi kan forbistå borgerne om.
1: Men en anden politiker, der var til stede på mødet, Tommy Hummelmose fra Konservative, vil fælde træer.
5: Så undrer jeg mig meget over, at fældning af egetræer overhovedet ikke er noget, som forvaltningen gider at diskutere med borgerne hen. Rigtig mange af dem er uforstående overfor, at man ikke kan fælde bare nogle af de egetræer, der er i de stærkt berørte områder, og genplante andre træsorter. Det er jeg meget uforstående overfor, ligesom borgerne.
6: Så hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
5: Det tager jeg op i det udvalg, som jeg sidder i, Klima- og Miljøudvalget. Jeg har stillet et forslag om en reel beredskabsplan.
1: Og direktøren i Klima- og Miljøforvaltningen, Michael Frederiksen, ville ikke på mødet afvise, at udtønding af egetræer kan komme på tale. Hvis du har set kolonner af cyklister i gule trøjer på vejen her til morgen, så ved du godt, hvad klokken er slået. Tour de France står for døren, og velgørenhedsprojektet Team Rynkeby sender 950 ryttere mod Paris. De to fynske hold fra Odense og Ringe indledte deres tur mod Paris i Ringe i morges kl. 6.30. Ved afgangen i Ringe blev både 5-årsjubilarer og 10-årsjubilarer fejret. Nogen sol, men sidst på eftermiddagen mere skyde, måske lidt regn. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader. Lokalt lidt varmere.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Efter The Doobie Brothers kom MSC Sted Høgh med en sang, der er som sommer i sin reneste form, en sang om en badebro, som bare spænd ud af sådan en, og så ellers kaste sig i vandet. Godmorgen, her er det B5 Morgen, og det er på en lørdag, hvor USA fejrer 250 års fødselsdag, kan man vel godt kalde det, 250-årsdagen for uafhængighedserklæringen. Og meget har vi jo fået af god musik fra USA i tidens løb, og vi kan da godt snuppe endnu et nummer derovre fra. Ham her, det var en amerikaner, som virkelig, virkelig var populær, både da han levede, men også den dag i dag. Her er det Elvis.

0: Skue og Torp gav os en sommersong, og Søren Skue i forgrunden. Han er jo et fødselsdag i dag, og er man født på den her dato i 1963, ja, så fylder man 63 år i dag. Tillykke til Søren Skue. Måske han skal fejre det med en stor portion jordbær. Det skal handle om jordbær nu. Jeg har et lille bed i min have, sådan en lille jordbærbed. Det er ikke, fordi det giver alverden, men sådan en håndfuld jordbær, solmodne, det er himmelsk. Det synes også diætist, forfatter og foredragsholder Anne Ravn. Her får du hendes hyldest til jordbærene.
1: Så er de her igen. Det er nemlig blevet den tid på året, hvor mange af os må have fat i de nyplukkede jordbær med solvarm duft, eller måske endda selv for røde fingre på en plukselmark. Danske jordbær i juni og juli er næsten som sommer pakket ind i rødt fløjl. Eller en slags sommer på stilk, måske. Vi spiser sommerens konfekt med øjnene og med hjertet. De røde rubiner kommer i koldskålen i hverdagen og i salater og på jordbærkagen til de mange festlige sommersammenkomster. Eller måske spiser vi dem bare med fløde. Hvordan de solmodne juveler end nydes, så smelter de på tungen, og man kan næsten spise uendelige mængder. De er gode for tarmene, så får du ondt i maven. Er det nok noget med mængden, du har konsumeret? Jordbær er en forfriskende og kalorielet spise med et vandindhold på 90%. Og så er de desuden rige på C-vitamin, så rige, at en stor håndfuld jordbær kan dække det meste af dagens behov. Derudover indeholder de kostfiber, som er gode for fordøjelsen og mæthedsfornemmelsen, og de røde farvestoffer i bærene er fulde af antioxidanter, altså en slags plantestoffer, som ser ud til at have en positiv effekt på både hjerne, hjerte og blodkar. Og trods sødmen indeholder jordbær ikke meget sukker sammenlignet med mange andre søde snacks. De friske danske sommerjordbær er nok for mange sommerens vindere på smag, duft og oplevelse. Har man fået plukket flere, end man kan spise, så er de røde guldklumper også ved at fryse. Ernæringsmæssigt er der ikke stor forskel på de friske og dem, vi selv fryser eller køber på frost. De frosne købejordbær er ofte frosset lige i høst og bevarer vitaminerne så fint, men slår naturligvis ikke lokale jordbær i sæson. Der findes mange typer jordbær. Nogle er små og meget søde, andre er store og mere syrlige. De mørkerøde sorter indeholder ofte lidt flere antioxidanter, men forskellen er virkelig lille. Og hvordan med sundheden i jordbær i forhold til andre bær? Hindbær og brombær indeholder typisk flere kostfibre. Solbær er små vitaminbomber med endnu mere C-vitamin end i jordbær. Og blåbær og brombær er kendt for mange antioxidanter. Alle bær bidrager med noget godt, og jo flere farver og typer vi spiser, desto bedre. Glem heller ikke bærkompot på havregrynene eller rød grød med fløde. Bær er sundhed og livskvalitet i en og samme skål.

0: stoppe.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Uanset noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Efter Hush og Hooked on You var det Gangway med deres store hit fra start 90'erne, Mountain Song. Hvad skal weekenden bruges til, spørger vi på sms'en på 1212'eren. Og Inger fra Horsens har skrevet, at hun skal til Muslingefestival i Snaptun i dag, hvor man må spise gratis muslinger, indtil man skammer sig. Haha, som om, skriver Inger, så hun skal simpelthen spise muslinger, til hun sprækker. Der er også masser af god musik og hygge på havnen i Snaptun, skriver Inger fra Horsens. God fornøjelse med det. Om ikke så længe, så skal vi alle sammen have os en ny radioavis. Op til den bliver det Lenny Kravitz, som tilhører os, synger han I belong to you. Godmorgen.

0: Kritikken vælter ned over en politisk aftale om en marine naturnationalpark i Lillebælt. For med cirkler og streger undgår parken at komme i karambolage med tre havbrug. Men forurening respekterer ikke streger på et kort, så lyder det fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening. Også en lokal undrer sig.
1: Lige derude der kan vi se havdambruget Børup Sande, lige her syd for Skærbæk Havn.
2: Daniel Ingemann Thomsen, formand for Lillebælt Småbådsklub, fiskede første gang i Lillebælt for 20 år siden.
1: Og jeg kunne tage ud og have en rigtig dejlig dag herude i Lillebælt, og samtidig også lige få lidt med hjem til påskebordet eller julefrokosten, hvis det var det.
2: Men for 7-8 år siden begyndte nedturen.
1: Og hvor vi begyndte år for år at se nedadgående kurve, som der var rimelig stejl.
2: Derfor ærger han sig over, at en cirkel undtager et havbro midt i den nye naturnationalpark, der egentlig skulle genoprette området.
1: Jamen, en ting er, at jeg ikke får fisken med hjemme. Jeg synes, den største bekymring det er, at vi har en natur, der lider.
2: Dansk Akvakultur er brancheorganisation for havbrug. Her mener direktør René Christensen, at der er plads til både havbrug og natur.
3: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
2: Men det er professor i havmiljø fra Aarhus Universitet, Stig Markager, på ingen måde enig i. For udledningen af kvælstof og fosfor sker på et tidspunkt af året, hvor det slår langt hårdere.
4: De kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest. Og de kommer op i vandet, hvor der er lys, hvor algerne kan vokse. Og så kommer der ud både fosfor og kvælstof samtidig. Det er den måde at udlede næringsstoffer på, der er mest negativ for miljøet.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding stiller ikke op til interview, men hun har skrevet til os. Havbrug udleder kvælstof, medicinrester og anden forurening til vores havmiljø, der allerede er stærkt presset, og det sker i dag på gamle tilladelser, hvilket jeg mener er uacceptabelt. Derfor så skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene de skærpes og forureningen den mindskes. Og så var det min kollega Søren Rabæk, der havde lavet indslaget. Hvis din fjendes fjende er din ven, ja, så må odenseanerne hellere skynde sig at blive venner med musvitter og blåmejser. De fodrer nemlig deres unger med larven fra helvede. Og netop det har man formået at bruge som middel mod den kløe og eksemfremkaldende larve i Luxembourg. Der har man nemlig sat fuglebade og mejseredekasser op, og det kan være en rigtig god idé at invitere e-positionsspinderens naturlige fjende til Odense, forklarer Buk Illing, som er biolog og direktør ved det naturhistoriske Museum Naturama i Svendborg.
5: Både blåmejser og musvit er jo en gængsart, det er det i øvrigt i næsten hele Europa. Hvis man kunne øge mejsebestanden i Danmark eller i Odense for den sags skyld, så er jeg helt sikker på, at det vil hjælpe. Om det ikke så hjælper nok, det er jo så altid det store spørgsmål.
0: Og der er en helt naturlig forklaring til, hvor musvitter og blåmejser ikke irriteres af larvens kløende femmerhår.
5: I de første tre stadier, altså hvor de er små, der har de ikke de her giftige hår endnu. Dem udvikler de først i fjerde stadie. Så i de her tre stadier, så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejserunge kan spise op til 800 larver.
0: Larven fra helvede har skabt så stor frustration fra odenseanerne, at der senere i dag er meldt om demonstration i den fynske hovedstad. Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
6: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president.
0: USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, lød det fra præsident Trump. Han advarede også mod kommunisme som ideologi, der kan ødelægge nationen, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk, som overværede talen.
7: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
0: Vi får en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer langsomt ind over med regn kan der også komme hist og her i løbet af eftermiddagstimerne. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Peter Favre Løf, altså Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Rikke Frahm.
1: God morgen, hvis du allerede er ude på altanen eller haven måske med kaffen eller sidder i bilen eller laver et eller andet, så er du havnet det helt rigtige sted. For P5 Morgen er klar med mere dejlig musik til alle, der er vågne og som har gang i weekenden. TCC lagde ud, og her er det Gnags med deres nye Summer of Love.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Det er The Everly Brothers med All I Have To Do Is Dream. En single, de lå på førstepladsen med på den her dato helt tilbage i 1958. Det var første gang, de havde en førsteplads. Men selvom de var nybegyndere, så var de faktisk ret gode, for da de skulle indspille sangen, så tog det kun to indspilninger. Så

sad den lige i skabet, og det var ret tjekket. Vi bliver lidt i USA, som jo fejrer 260-årsdagen for uafhængighedserklæringen. Man kan godt sige, at det er USA's 250-års fødselsdag i dag. Det bliver fejret rigtig mange steder i øjeblikket, men der er også meget af det, der er aflyst, fordi der er hedebølger og ekstrem varme. Rigtig mange steder op til 40 grader, så der er en del af de her festligheder, der er blevet aflyst. Og 4. juli er jo en stor dato i USA i det hele taget, og har man fødselsdag, born on the 4th of July, så er man en heldig kartoffel. Det er nemlig meget populært. Og en, der har fødselsdag i dag i USA, det er Ralph Randolph Johnson fra bandet Earth, Wind and Fire. Han fylder 75 år og har været en fast bestanddel af bandet siden 1971. De har solgt en masse millioner albums, og det har været ham, der ligesom har slået rytmen an som trommeslager blandt andet, men han synger også og skriver sange og er producer. Her er han sammen med resten af Earth, Wind and Fire med Shining Star.

Earth, Wind & Fire med Shining Star. Lad os tage nogle flere stjerner fra USA, for det er jo ikke kun den 250-års fødselsdag for USA, som trækker de store overskrifter i dag. Det gør også et stort bryllup mellem to stjerner, for den verdenskendte sanger Taylor Swift er blevet gift med en stor sportsstjerne. Basketspilleren Travis Kelce, de to er blevet gift i Madison Square Garden i New York, og det er også noget, der virkelig trækker overskrifter i dag. Så vi snupper lige et nummer med bruden. Her er det Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Billy Furry med A Wondrous Place, en skøn sang. Vi skal have nogle regionale nyheder her 9:30 om 3 minutter indtil da. Skal vi have fat i radio og et mandags stævnemøde. Det er godt nok lørdag i dag, og stævnemøde, det hedder det vist ikke engang længere. Jeg tror, det hedder at date. Men dengang tilbage i 89, der hed det et stævnemøde. Så sådan et skal vi høre om her, op til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Naturforeninger raser over, at havbrug uhindret kan forurene ny nationalpark i Lillebælt. Lige uden for stregerne, som afgrænser naturnationalparken, ligger to havbrug, og midt i den et tredje. Og der er så sådan set slået en cirkel om, hvor der altså ikke er naturnationalpark. Det beskriver formand for Sportsfiskerforbundet Torben Kaas som kreativ bogføring. Og formand i dykkerklubben i Assens kalder det hul i hovedet.
2: Man står og roser hinanden og siger, nu beskytter vi naturen, og vi gør det, der skal til, og så bliver det hele rosenrødt igen. Men os, der kommer under overfladen og dykker rundt og ser, hvordan det vitterligt ser ud dernede, altså vi kan jo se, det vil jo tage umenneskelig lang tid for at få en genopretning på plads. Og derfor er vi jo simpelthen nødt til at sætte ordentligt ind. Altså, der er ikke nogen genveje. Vi kan ikke nøjes med kun lige at gøre lidt i det ene hjørne, og så kalde det noget, end det reelt ikke er.
1: Men direktøren i Dansk Akvakultur, René Christensen, synes, at kritikken er fejlplaceret. For præcis Lillebælt egner sig godt til havbrug.
3: Fordi der er en stor vandgennemstrømning. Og det er jo også det, man har vurderet, da man har kigget på, at man godt kan have en marin naturnationalpark samtidig med, at der ligger tre havbrug. Det er en god placering. Der kan være andre havbrug, som har en mindre god placering, hvor man ikke har lige så stor vandgennemstrømning.
1: En 17-årig dreng er fredag aften blevet stukket med kniv ved Otterup. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, oplyser Fyns Politi. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbig ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkte i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Nogle sol, men sidst på eftermiddagen mere skyet, måske lidt regn hister her. Temperatur op mellem 17 og 22 grader, lokalt lidt varmere og let til frisk vind omkring vest. Så i aften og i nat skyer det til, og vi får en overgang regn, men sidst på natten klarer det op igen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Først fik vi skotske Pilot med Magic, og så var det Jacob Dinesen og et wake-up call. Tak for det. Eurovision er jo en kæmpestor musikbegivenhed, verdens største live musikbegivenhed, og den bliver endnu større, for mange lande vil jo gerne være med. Tilbage i 2015 kom Australien jo med i Eurovision, og nu er Canada også kommet med. Det kom frem for et par dage siden, så det bliver en musikkonkurrence, der bliver større og større. Og næste år er det jo Bulgarien, der skal være vært. Canada er vældig glade for at have fået lov til at være med i festen og glæder sig til at få en mulighed for at præsentere kanadiske talenter, og dem har de jo mange af. De kan jo også bare vælge at sende Michael Bublé, så skal det nok gå rigtig godt. Og ham skal vi høre her i sangen Feeling Good.

Den kanadiske crooner Michael Bublé og et helt big band blev serveret her en lørdag morgen til din morgenkaffe. Nyheder skal du også få musikalsk her, The News, sagt mellem venner.

Skal vi se lidt på tv i dag? Hvis du er til tennis, så er der masser af Wimbledon, både på DR1 og DR2. Man er kommet til tredje runde i den store tennisturnering Wimbledon. Og hvis du savner vinter, så skal du se med på DR1 kl. 19. Der kommer nemlig Alle Tiders Asien, som er en BBC-dokumentar om vinteren i Asien, og den bliver rigtig kold. Vi kommer med til det kolde nord og oplever alle mulige dyr, blandt andet Himalaya, ulve og den japanske trane og vildsvin, som kan blive lige så store som brune bjørne, så det er nogle ordentlige basser, de vildsvin i Asien. Se med, altså kl. 19 på DR1. Find Nemo kommer derefter på DR1 kl. 20. Det er en tegnefilm for hele familien om fisken Nemo, som er en ung og nysgerrig klovnefisk, som bliver fanget af en sportsdykker og havner i et akvarium i Sydney. Og så forsøger Nemo og de andre fisk i akvariet sig med en dristig flugtplan, som måske kan få dem tilbage til havet. Og det er altså en rigtig fin computeranimationsfilm, den her, som giver nogle gode grin for både store og små. En film, som absolut ikke er for børn, kommer senere på DR2. 22.16 deromkring kommer filmen The Patriot, som er en amerikansk film. Handlingen foregår i år 1776, hvor Benjamin Martin er enkemand og bor i South Carolina sammen med sine 7 børn. Han har set krig nok i sin tid og ønsker kun at leve i fred og ro, men sådan kommer det ikke til at gå. I hovedrollen er Mel Gibson og også Heath Ledger i den her The Patriot på DR2 22.16 i aften. Lige nu her er det Henning Stærk med Small Town Saturday Night.

Stort bifald til Willie Nelson. De fleste af os elsker Willie, og hvad er mere amerikansk, skriver Thomas på sms'en denne den 4. juli, hvor USA fylder 250 år. Jeg kan kun give Thomas ret. Vi fik fat i Willie Nelson lige her på falderæbet, for tiden flyver, og snart er der 10 radioavis. Jeg hedder Rikke Fram, jeg skal jo lige nå at sige tak for denne morgen. Vi høres ved. Kan I alle sammen have en rigtig dejlig lørdag derude. Op til radioisen, George Michael og Paul McCartney sammen i Heal the Pain.

0: En ny marin naturnationalpark i Lillebælt skal genoprette naturlivet, sådan står der i den politiske aftaletekst. Men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af parken ligger tre havbrug, som naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom. Men havbrugene udleder alligevel kvælstof, fosfor og medicinrester til naturnationalparken. Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugere. Direktør René Christensen forstår ikke kritikken.
1: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
0: Men det er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager, ikke enig i. Havbrugene står for 2% af udledningen af kvælstof og fosfor til Lillebælt, men påvirkningen, den er markant, siger han.
2: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
0: En 72-årig visevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. Altanen skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op ad gelænderet. Det skal nu undersøges nærmere, hvordan ulykken kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner i ejendommen. Fra i dag åbner Glyngøre op for storskærmsvisning af cykelløbet Tour de France. I Jonas Vingegaards hjemby klapper de og hujer og hæpper på den lokale helt, med håbet om, at han kan gå hele vejen i Frankrig. Og der er store forventninger til opbakningen, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre og har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
3: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Ja, Jonas Vingegaard møder op til turen i strålende form. Han vandt nemlig det store italienske etapeløb Giro d'Italia. Nu håber hele Glyngøre så, at Vingegaard kan gå i gul i turen, og det betyder meget for sammenforholdet i byen at følge tæt med i cykelløbet, siger Gitte Skov.
3: Det betyder meget for os i byen. Altså, han er jo en af vores egne, ikke også? Og det er dejligt at være sammen om at følge turen på stor skærm. Det giver et ekstra sammenhold for os alle sammen. Der kommer jo også mange folk udefra, folk fra campingpladsen og turister, der kigger ind.
0: Tour de France begynder i dag med en holdtidskørsel i spanske Barcelona. Du kan følge etappen fra kl. 16 i Liga på P4. Vi har gang i en dag, der kommer til at byde på nogen eller en del sol, men der er også lidt mere skyde i de sydvestlige egne, og i eftermiddag kan der efterhånden også komme lidt regnhister her. Altså temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: God lørdag formiddag. Denne her sommerlørdag har jeg fundet en masse musik frem. For eksempel lyttede vi lige til Beatles og I Saw Her Standing There. Og hvis der er noget, der kan sætte gang i en fest, så er det da The Beatles. En mere af den slags har jeg fundet frem, nemlig fra Gasolin, for gik man til koncerter dengang i 70'erne, da de huserede. Ja, så kunne den her nok sætte gang i et hvert dansegulv. Det var Inga, Katinka og smukke Charlie på sin Harley.

Peaches and Bobo, A Place to Turn. Og før dem var det Sebastian med titelnummeret fra hans helt nye album, Den Omvendte Verden. Og her gælder det sådan en lidt usædvanlig duet. De plejer ikke sådan at synge sammen, men her er det Lau Højen fra Carpark North i selskab med Lis Sørensen.

0: Ja, det kan godt være, at de ikke synger sådan sammen ellers, men det må de da gerne finde på en anden gang også. Det her var sangen Vi vil gerne kysses.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.

Bill Withers har egentlig fødselsdag i dag, men vi mistede ham desværre for 6 år siden. Men for måske alligevel at lige at kippe med flaget, så synes jeg, vi skulle spille en af de sange, som ikke bliver spillet så tit, fordi vi hører tit Lovely Day blandt andet, og Ain't No Sunshine. Men jeg synes også, at Lean On Me, det er en skøn sang, som fortjente lidt tid her på B5 denne formiddag. Vi er på vej frem mod de regionale nyheder om lidt, og det gør vi i selskab med Tears for Fears med Advice for the Young of Hearts.

0: fra DR Fyn.
1: Mens politikerne i Odense diskuterer, om byens egetræer skal fældes for at komme af med larven fra helvede, så er man andre steder i verden i gang med at sætte kasser op til mejser, som spiser egeprocessionsspinderen.
2: Jeg er uforstående overfor, at man ikke kan fælde bare nogle af de egetræer, der er i de stærkt berørte områder, og genplante andre træsorter. Det er jeg meget uforstående overfor, ligesom borgerne.
1: Ja, Odense-politiker Tommy Hummelmose fra Konservative vil fælde træer, men det vil rådmanden Tim Vermund fra Socialdemokratiet ikke.
3: Det vil være vanvittigt dyrt, det vil være vanvittigt dumt, hvis vi gjorde det nu. Så vil vi sprede larverne endnu mere, og det håber jeg på, at vi kan forbistå borgerne om.
1: Men kigger man sydpå, så vil man i Luxembourg nu sætte redekasser op til mejser. Den er en af de få fuglearter, som spiser den særlige larve, og det er en god idé, siger direktøren på det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg, Heiko Buk Illing.
4: Altså, det vil jo helt sikkert have en effekt på nogle af de e-processionslarver, der findes, om det er nok. Det ved jeg jo ikke. Det kommer jo an på, om populationen af mejser er stor nok til ligesom at kunne tage alle larverne. Men det vil helt sikkert have en effekt.
1: Og der er også andre dyr, man kan sætte ind mod larven.
4: Flagermus, de tager jo den voksne. Altså når larven er blevet til en natsværmer, så vil flagermusen jo tage den her natsværmer og dermed sørge for, at der ikke kan ske yderligere produktion. Der er også nogle for biller. Blandt andet er der en torntage, som er ret udbredt i Danmark, som faktisk er en naturlig fjende for den her larve.
1: Der er mere med erfaringerne fra Luxembourg på DR.dk, og i Odense er der demonstration arrangeret af Borgernetværk mod egeprocessionsspinderen her klokken 11. Det bliver solskin. Sidst på eftermiddagen skyer det dog til, og vi får måske lidt regn hister her. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. I aften og i nat skyde og en overgang regn, men sidst på natten, ja, så klar.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. En af de sange, der er landet på top 100-listen, den her afstemning, som DR lavede for et stykke tid siden, hvor alle vi lyttere kunne få lov til at stemme på vores fem bedste sange. Det blev nummer 10 på listen. Jeg har en top 100-sang mere lige om lidt, så hæng bare på. Indtil da lytter vi til Hjalmar og Katinka. Tilsammen synger de Værd at vente på.

Efter The Foundations og Build Me Up Buttercup, så var det Cher og Gypsies, Tramps and Thieves. Faktisk en sang, der har 55 års jubilæum i år. En anden, som må vente nogle år for at nå dertil, det er den nye fra Steven Sanchez. Det er denne her, der hedder Chuck the Money.

0: Michael Hardinger og Walkman. Og Michael Hardinger, han fører jo Shu-bi-dua videre i det, der nu hedder Shu-bi-dua 2.0. Tidligere Hardinger Band kaldte han det, men nu hedder det altså Shu-bi-dua 2.0. Og netop i dag, i eftermiddag, der giver de koncert på Nibe Festivalen. Det er på en scene klokken 17. Jeg mener, det er den, der hedder Blå Scene. Ja, det er det også. Så der kan man genopleve en masse Shu-bi-dua-sange. Ham her, han kommer kun og giver én koncert i Danmark til efteråret. Det er i Horsens. Det er Bob Dylan. Her har du ham med Blowing in the Wind.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Jeg lovede dig for lidt siden, at vi skulle forbi endnu en top 100-sang fra DR's top 100-liste. Det er Shit & Chanel med Anne Linnet, som jo også findes på andre steder på top 100-listen. Men sammen med Shit & Chanel blev det til en plads som nummer 89. Smuk og dejlig.

0: Så er festlighederne omkring USA's 250-års jubilæum skudt i gang. Det skete med præsident Trumps tale ved Mount Rushmore-monumentet i South Dakota for få timer siden. Han talte om nationens herligheder, som blev grundlagt i 1776.
1: The United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional
0: USA er den mest succesfulde, mest fremgangsrige og mest enestående nation, der nogensinde har eksisteret i menneskets historie, og det er fantastisk at være præsident, sagde han. Men Trump advarede også om kommunismen som en ideologi, der kan ødelægge nationen. Det fortæller international korrespondent Stephanie Zurich, som overværede talen.
2: Det er jo fordi, at der de seneste uger har været nogle meget venstreorienterede demokratiske politikere, som har klaret sig virkelig godt i de her indledende primærvalg, og det kan altså godt blive et problem for MAGA-lejren op til midtvejsvalget til efteråret. Og der valgte Trump altså at tegne fronterne meget tydeligt op. Det er MAGA og amerikanske værdier mod det, han jo så kalder kommunister og dybest set USA's undergang.
0: Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Vilmos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
3: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at det skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
0: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen den er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år, fordi de faglige krav til dimittenderne stiger. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Vilmos.
3: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
0: Sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Og vi fortsætter i det grønne, for i dag er en mærkedag for den danske energiforsyning. Det er nemlig i dag, at man i Danmark for første gang producerer mere biogas, end hvad der samlet set bliver forbrugt. Og det glæder Lars Kaspersen, der er direktør i brancheforeningen Biogas Danmark. Han fortæller, at man nu har bevist, at man kan dække hele landets gasforbrug med 100% biogas. Vi er gang i en dag med nogen eller en del sol, men i de sydvestlige egne breder der sig skyer. Og i eftermiddag ja, der kan der også efterhånden komme lidt regn hister her. Temperaturen i dag de når op et sted mellem 17 og 22 graders varme. Ikke mere radiovis i denne omgang, den var med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Så fortsætter vi med masser af god musik frem til 12-radioavisen. Det var Lady Rider efter radioavisen her kl. 11. Det var selvfølgelig Dire Straits. Og så til Danmarks kedeligste band. Det kalder de i hvert fald sig selv. TV2 med Reven og Rønnebærne.

Celine Dion udgav her i foråret en ny sang, den hedder Dansons, og det betyder lad os danse, smuk sang fra hende. Vi skal lytte til He Ain't Heavy, He's My Brother, en sang, som du også kender og har hørt før her på P5. Det er selvfølgelig The Hollies.

Tamara Rosanes og New Better Day. Og så skal vi til en herre, som ja, han har faktisk allerede fyldt de 81 år. Det er Rod Stewart. Han er på vej her i august til på en turné i USA. Altså, turnéens navn er One Last Time, og jeg ved ikke, om det indikerer, at nu er det altså sidste gang, jeg tager på turné. Det håber jeg da ikke. Altså, men 81 år, så har man også været der, og så har man også gjort det godt, hvis man stadigvæk simpelthen kan fylde store, fyldte sale og synge for den. Og det gør han jo gang på gang. Så ja, you wear it well, Rod Stewart. Ja, det er den, vi skal høre, selvfølgelig.

0: fra DR Fyn.
1: Efter et stort borgermøde i Odense i går, er der igen i dag fokus på problemerne med e-processionsbinderen, også kaldet larven fra helvede. Cirka 150 mennesker er mødt op til en demonstration på Banegårdspladsen centralt i byen. De vil demonstrere mod kommunens håndtering af sagen om e-processionsbinderen. Flere af de fremmødte har taget skilte med budskaber som vi vil have vores liv tilbage uden larver og nej til larverne, ja til mennesker. Demonstrationen er arrangeret af borgernetværk mod e-processionsbinderen, og det er blandt andet grundejerforeninger fra de områder, der er plaget af larven, der er mødt frem. Demonstrationen blev indledt af arrangør Alexander Bo for kort tid siden, og lige inden sagde direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, sådan her.
2: For det første, så bliver vi nødt til at anerkende, at det der, det er et problem. Larver respekterer jo ikke kommuneskel, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upåagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
3: Og der er jo også nogen, der snakker om noget national hjælp her. Lidt som vi har en stormflodsordning måske. Skal vi have en larveordning? Fordi det er jo noget, der kommer lidt udefra, sådan lidt katastrofeagtigt. Det her, det er ikke noget, en kommunal administration nødvendigvis kan løfte alene.
2: Det er helt sikkert en national problemstilling på den lange bane. For det første helt åbenlyst, fordi det her kommer desværre til at brede sig. Og for det andet, så er der brug for, at vi får lavet en samlet strategi, så vi hen over kommunegrænserne håndterer det her på en ens måde. Fordi altså at have 98 forskellige strategier, det kommer ikke til at virke.
1: Michael Frederiksen interviewet af Signe Wolters. Nogen sol sidst på eftermiddagen, skyde, måske lidt regn hister her, temperatur op mellem 17 og 22 grader. Så i aften og i nat skyde og en overgang regn, men sidst på natten klarer det op. Temperatur i nat mellem 11 og 16 grader og en let til frisk vind ved kysterne op til hård vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ja, der bliver også plads til en top 100-sang i denne her time. Det var selvfølgelig Alberte, der strøg helt til tops, og var den sang, som vi var allerflest, der godt kunne lide i Danmark, da DR lavede den store top 100-afstemning for nylig. Tænder på et kys, en sang, som lå vente på sig i nogle år, men da den først udkom, så skal der hilse at sige, at den har hængt ved lige siden. Memories are made of this. Her er det din Martin. Sweet.

Something Stupid, en sang helt tilbage fra 1966. Men for 25 år siden, der tog Robbie Williams fat i Nicole Kidman, fordi han havde hørt hende synge i Moulin Rouge, filmen Moulin Rouge, og han var blevet dybt imponeret over hendes sangstemme. Og så sendte han hende et brev, hvor i han spurgte, vil du være min Nancy til min Frank? Og det var selvfølgelig en reference til Frank Sinatra og hans datter Nancy, og deres version af Something Stupid. Men ja, resten er jo historie, som man siger. Det lykkedes, og Nicole Kidman, hun nailede den bare en time. Det var, hvad hun skulle bruge for at ramme den fine vokal.

Vi når en dansk sangerinde mere, inden vi rammer radioavisen her kl. 12. Det er Esther Brohus, som lige her for nylig er blevet nomineret til årets Americana-pris ved Danish Music Award Blues. Første gang den pris, den er sat op, og her hun nomineret blandt nogle andre. Men lad os se til august, om hun render med prisen. Her er hun med sangen November. Jeg ønsker dig en rigtig god

0: Drømmen om at genskabe naturen under havoverfladen nytter ikke, når naboerne forurener.
1: Det her sådan, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er.
0: Ja, hvad det er for en nabo, der får eksperterne til at ryste på hovedet over placeringen af naturnationalparker, fortæller jeg om lidt. I Odense er der også dømt naturnabostrid. Her er byens borgere så trætte af larven fra helvede, der giver odenseanerne røde knopper, at de i dag demonstrerer.
2: Det er for lidt, og det er for sent.
0: Og mens der er nabostrid i Odense, så er der dømt kappestrid i Sydeuropa.
3: Gør til lige nu for os, Jonas Vinggaard, han forsøger virkelig at hænge med, og de kommer fuldstændig lige hen over stregen.
0: Ja, Tour de France begynder i dag, og mens Jonas Vinggaard varmer benene op i forsøget på at slå sin evige rival Tadej Pogacar, som for 3 år siden, ja, så sætter jeg den op i gear til 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Det er bare et par måneder siden, at de marine nationalparker i Øresund og Lillebælt blev indviet. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørder bliver opdrættet i bure, og lige uden for parken ligger yderligere 2 havbrug. Og det er ganske enkelt uforeneligt med ambitionen om at genoprette naturen, lyder det fra Torben Kås, der er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Jeg tror, naturen den er fuldstændig ligeglad med, om der er slået en streg på et kort. Det her synes, det er noget forurening, der finder sted præcis der, hvor den sårbare og fine natur er, som gør, at der er placeret en naturnationalpark.
0: I Danmarks Naturfredningsforening under direktør Lars Midtby, han undrer sig også over, at der ligger havbrug midt i og lige ved siden af naturnationalparken i Lillebælt.
4: Man har i hvert fald ikke haft naturen i tankerne, da man har sat de streger. Hele tanken med marin naturnationalpark, det er netop, at vi skal have nogle områder, hvor naturen får første prioritet, hvor vores fantastiske havnatur får lov til at udvikle sig. Og der er intensiv produktion, som et havbrug det er udtryk for, det er ikke rigtig forenet med det.
0: Og nu skal vi en tur til Lillebælt med reporter Anne-Louise Skov.
5: Bølgerne skvulper imod molen her ved Skærbæk Havn, som ligger lige ud til Koldingfjord og den forholdsvis nye marin naturnationalpark Lillebælt. Men midt i idyllen, der ligger der altså også et havbrug, som jeg kan se ud til. Her opdrætter man ørreder, og det er der altså nogen, der mener forstyrrer naturen på flere måder. En af dem, det er dig, Daniel Ingemann Thomsen. Du er formand for Lillebælt Småbådsklub. Du har før fanget rigtig mange fisk herude. Hvordan står det til nu?
6: Ja, lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
5: Og hvad er det, du tænker om de her havbrug?
6: Det, jeg tænker om de havbrug, altså, jeg kan ikke sige, at de er synderne til det hele, men jeg kan i hvert fald have mine bekymringer, når man laver vores marin naturnationalpark Lillebælt og laver streger udenom havdambrugene, fordi at de jo, min opfattelse er, at de ikke kan ligge derinde.
5: Og hvad håber du, der kommer til at ske?
6: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Ja, i brancheforeningen Dansk Akvakultur er direktør René Christensen ikke helt enig i kritikken.
7: Det vi selvfølgelig glæder os over, det er, at man har besluttet, at man godt kan lave en naturnationalpark, selvom der ligger de her havbrug.
0: Jamen det er faktisk langt fra sikkert, at havbrugene får lov til at blive liggende, sådan lyder det fra 2 af de partier, der er med i aftalen om Naturnationalparken. Alternativets miljøordfører Torsten Geil afviser, at aftalen blåstempler havbrugene i Lillebælt.
8: Nej, på ingen måde. Jeg tror, han glæder sig for tidligt. Hvis jeg havde regnet med, at de der havbrug ville blive liggende for evigt, så havde jeg slet ikke lavet Marine Naturnationalpark der. Jeg tror, de kommer til at forsvinde.
0: Også de konservatives formand Mona Juul afviser, at aftalen er en blåstempling af havbrugene, fordi langt hovedparten af de danske havbrug mangler miljøgodkendelser.
9: Der skal vi have handling bag nu, og der skal alle havbrug selvfølgelig gennemgås, og så skal vi se, om der er nogen af dem, der er så uforsvarlige, at vi er nødt til at lukke det ned. Det vil jeg skyde på, at det bliver nødvendigt, også i forhold til naturnationalparkerne.
0: Regeringspartierne skriver i regeringsgrundlaget, at havbrug skal reguleres tættere, og miljøminister Maria Reumert Gjerding skriver til os, at det for hende også indebærer at se på placeringerne. Den seneste time har Banegårdspladsen i Odense dannet ramme om en demonstration for frustrerede odenseanere, som er bekymrede over kommunens håndtering af byens mest uvelkomne nytilflytter, nemlig egeprocessionsspinderen. Larven fra helvede gav i går anledning til, at borgermøde var over flere end 600 mødte op, og Signe Wolters, du har fulgt demonstrationen her til formiddag. Er der så mødt mange odenseanere op?
10: Det må man sige, der er netop i betragtning af, at der også i går var et stort borgermøde, så er der omkring 200, der er mødt op her på Banegårdspladsen i det centrale Odense. Og det, som de søger svar på i dag, det er det her med, hvad gør vi så nu? Fordi altså, der var en masse embedsmænd fra Odense Kommune i går, der var til stede på mødet og fortalte om, hvad bliver indsatsen fremover, men der er rigtig mange grundejerforeninger, som er føler, de ligesom synker ned mellem to stole her, fordi det er faktisk dem selv, der skal sørge for at fjerne den her larve på deres område. Her har kommunen ikke myndighed til at gå ind og handle. Og så der lyder faktisk et opråb til de nationale politikere fra de folk, jeg har mødt her på pladsen i dag.
11: Derude, I føler jeg lidt ladt i stikken her på en eller anden måde, eller falder ned
12: absolut.
11: Med to stole?
12: Absolut. Altså, jeg har prøvet at kontakte kommunen både som privatperson og også som formand for Grundejerforeningen, og der er ikke nogen mulighed for, at vi kan lave et samarbejde. Vi har en masse træer på Grundejerforeningens ejendom, som er ofte tilgængeligt for alle. Og kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale. Men hvis der står 3 meter hen, et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
11: Men er der så behov for, fordi kommunen siger, at vi er lidt låst her, er noget lovgivning også?
12: Altså, det er klart lovgivning.
11: Skal den højere op? Er det nogle landspolitikere, der skal på banen?
12: Det må det være. Det må det være. Altså det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: Fortalte Alexander Kærby Andersen, som er en formand i en beboerforening. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogen blandt andre Amerikas oprindelige folk er fødselsdagen svær at fejre.
13: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
14: We've been here longer than 250 years. Our families have been here forever.
13: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
15: The main issue that we're fighting right now...
13: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
14: Our roots are embedded in the history of this country.
0: Men der er også andre end de indfødte, der kommer til at holde sig fra de store officielle fejringer af 250-års jubilæet og fra præsident Donald Trumps officielle tale. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
16: Man har sådan en, som alt andet i USA lige nu, sådan et skel mellem dem, som er store støtter af regeringen, som kommer til at flokkes til Washington, og så er der dem, som synes, at det er alt for meget, og at det er blevet Trumps fødselsdag mere, end det er blevet USA's fødselsdag. Og de vil holde sig væk.
0: Og mange amerikanere er også pessimistiske på landets vegne, blandt andet på grund af den almindelige amerikaners økonomi.
16: De kæmper med at få det til at løbe rundt. De kæmper med at få penge til at betale for deres børns uddannelse. De kæmper med at betale for lægeregninger, hospitalsregninger, hvis de bliver syge. Og i det hele taget sådan udsigten til, at de kan leve den amerikanske drøm.
0: Det var Mae Bæksgaard, der havde set på den historie. I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste fire år har det mest været et kapløb mellem to mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men inden vi kigger på de næste tre uger, så tager Frederik Sundby der lige med på en rejse i højdepunkter fra cykelsportens største rivalisering i nyere tid.
17: Tusinder af mennesker var samlet på Rådhuspladsen i København for fire år siden for at hylde den unge mand fra Glyngøre. For tre dage før havde Jonas Vingegaard vundet verdens største cykelløb foran sloveneren Tadej Pogacar. Vingegaard ankom vinkende i en åben sportsvogn, naturligvis i gul trøje, og tilsyneladende en anelse overvældet.
18: Det er helt vildt fantastisk at stå heroppe med så mange mennesker. Det er helt vanvittigt, jeg kan slet ikke forstå det.
17: Året efter gjorde han det så igen, som den første dansker.
19: Pogacar står fuldstændig stille. Allerede et hul på en 50-60, måske endda 100 meter. Han blæser mod toppen sidste års vinder.
17: Og igen var der folkefest og Tour de France-feber i Danmark. Og både gamle og unge og alt derimellem håbede, at det ville blive ved.
20: Altså, jeg håber, han vinder næste år, men jeg tror, det bærer tæt på de to gode cykelrytter.
17: Men drømmen om den tredje tursejr kom i fare, da Vingegaard styrtede på vej ned ad et spansk bjerg tre måneder inden turen i 2024. Han blev kørt væk med halskrav i en ambulance og blev dog klar til turen, sådan da.
18: Ja, jeg tror ikke rigtig, jeg kan tage nogen favoritværdighed på mig med alt det, der er sket, men...
17: Og sådan blev det også.
19: Og så kommer angrebet fra Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard, han sætter sig med det samme. Han kigger lige over skulderen. Pogacar er

0: Så kom til Barcelona i Spanien, der danner rammen om første etape, som er en holdtidskørsel. Der er du, Emil Schøning, kommentator på DR Sporten. Altså, hvordan er stemningen egentlig omkring Jonas Vingegaards chancer for at slå Pogacar i år?
1: Så stemningen er sådan, at alle er enige om, at han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Depart, som vil sige andet end, at Pogacar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med, ja, med det, vi har set fra ham de seneste to år.
0: Okay, men det kan godt være, at flertallet ikke tror på Jonas, men hvad med ham selv? Tror han på sig selv?
1: Ja, det synes jeg, man fornemmer. Han har jo kørt et fantastisk forår, har været til start i tre cykelløb, vundet dem alle sammen suverænt flere etapesejre, og jo så sluttet af med at vinde Giro d'Italia, en af de andre tre Grand Tours. Og Vingegaard og Visma Liseberg, hans hold, de siger jo, at han altid kommer bedre ind til Grand Tour nummer to, og hans Grand Tour nummer to, det er jo Tour de France. Så med det, så burde det jo være en Jonas Vingegaard, der kommer ind til turen i fantastisk form.
0: Nu hørte vi jo lige et indslag om den her rivalisering mellem Jonas og Pogacar. Altså, er der ikke andre, der kan blande sig i den rivalisering?
1: Ja, det er der mange, der vil mene, de kan. En Remco Evenepoel, en Juan Ayuso her fra Spanien. Og så selvfølgelig franskmændene, der tror og drømmer og håber på det her 19-årige supertalent, der hedder Paul Sexas, men han kører sit første lange cykelløb, så det er ikke ham, vi regner med. Virkeligheden er, at der er to, der kan vinde det her cykelløb, medmindre der sker et eller andet utroligt, og det er Jonas Vingegaard og favoritten Tadej Pogacar.
0: Lød der altså fra Emil Schøning med fra Barcelona i Spanien. Og skulle det lykkes at få Vingegaard i gult, måske allerede efter etappen i dag, ja, så bliver der med garanti jublet i den danske stjernes hjemby, Glyngøre. Her vil løbet blive vist på storskærm, og der er store forventninger, fortæller Gitte Skov, der bor i Glyngøre, som har været medarrangør af de fleste cykelarrangementer i byen de seneste år.
2: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Ja, det bliver spændende at følge, og du kan også følge første etape. Det kan du ved at høre Liga på B4 fra kl. 16. Vil du gerne have billeder på os, ja, så skal du over på TV2 eller på Eurosport. Stadig skyde flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol i de sydvestlige egne. Kan der dog også komme lidt regn. Temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften i de nordøstlige egne fortsat lidt sol, men ellers skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Peter Fagerholt Løvfald, der satte radiovisen sammen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En af de danske versioner af Mungo Jerry's In the Summertime, denne her blev leveret af Lars Lilholt Band på en sommerdag.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og vi får plads til masser af sommerhygge i den første time af programmet, hvor vi efter dagens udsendelse sender Dansktoppen på sommerferie i en måneds tid indtil august måned. Men altså frem mod kl. 14 i dag lørdag har vi et fokus på tidligere tiders folkelige sange i den her første del, mens vi i næste time udelukkende zoomer ind på nutiden, når vi skal have afsløret denne uges top 10 sammen med nogle friske boblere. Vi skal også finde vinder i vores konkurrence. Vi skal til Tyskland i vores udlandsafdeling, og så gælder det en række topsange i vores retrohitliste. Så dagsordenen er lang, og her skal vi på bilferie med Vinter på Far.

0: Anne Dorte Michelsen, projektet fra tidligere tider, venter på far. Her var vi på ferie i bil i slut 90'erne.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Vi skal tilbage til nutiden, for her gælder det en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød på P5 sidste lørdag den 27. juni. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

0: Og endelig så testede vi Henning Vad med, når facaden bliver lagt. Og selve dansktoppen, selve top 10, lød sådan her sidste lørdag.
1: Nummer 10.

0: Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på nummeret Spiker.
1: Nummer 8.
0: Kirsten Seagaard med den danske version af Sweet Caroline.
1: Nummer 7.

0: Martini og Hjort, natten er ny.
1: Nummer 6.
2: Vi er stået helt af ræset, så vi kan bare fylde glasset.
0: Vi skal sidde på en veranda, synger Vivica og Henrik Nørlykke.

0: Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro.
1: Nummer 1.
0: Og så var det Peter Vest, der lå på førstepladsen sidste lørdag her på Dansk Toppen med Forårstur. Der er sommermusik på vej efter de regionale nyheder fra både før og nu. Frem til kl. 12.30 gælder det 80'er-toner fra gruppen DK. Tag lige og vent lidt.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Små 200 mennesker her til middag mødte op til en demonstration på Banegårdspladsen centralt i Odense for at tilkendegive deres utilfredshed med kommunens håndtering af sagen om egeprocessionsspinderen. Demonstrationen er arrangeret af borgernetværk mod egeprocessionsspinderen, og det er blandt andet grundejerforeninger fra de områder, der er plaget af larven, der er mødt frem. Formand for en af grundejerforeningerne, Alexander Kærby Andersen, vil gerne tilkendegive sin utilfredshed med, at kommunen ikke vil samarbejde om at løse de problemer, som grundejerne slås med.
2: Absolut. Altså, jeg har prøvet at kontakte kommunen både som privatperson og også som formand for grundejerforeningen, og der er ikke nogen mulighed for, at vi kan lave et samarbejde. Vi har en masse træer på grundejerforeningens ejendom, som er offentligt tilgængeligt for alle. Og kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale. Men hvis der står 3 meter hen et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
1: Direktør for Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Michael Vognsen Frederiksen, anerkender problematikken, men kommunen har lige nu hverken kapacitet eller lovhjemmel til at gøre noget ved problemer i private haver, siger han. Til gengæld opfordrer han til national handling mod larven fra helvede.
3: Det er helt sikkert en national problemstilling på den lange bane. For det første helt åbenlyst, fordi det her kommer desværre til at brede sig. Og for det andet, så er der brug for, at vi får lavet en samlet strategi, så vi hen over kommunegrænserne håndterer det her på en ens måde. Fordi altså at have 98 forskellige strategier, det kommer ikke til at virke.
1: Nogen sol, sidst på eftermiddagen mere skyet og måske lidt regn hister her. Temperatur op mellem 17 og 22 grader. Lokalt lidt varmere, lidt til frisk vind omkring vest i aften og i nat. Skyet og en overgang regn, men sidst på natten klarer det noget op. I nat temperatur mellem 11 og 16 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
4: Yes. Dansktoppen på P5 med Ole Tøbholm.

En rigtig sommersang leveret af Elisabeth Edberg, Eviva España. Men det minder mig faktisk om, at jeg sidste sommer havde den omvendte oplevelse. Her mødte jeg et par spanske turister midt i København. De hyggede sig, og jeg spurgte dem, hvorfor de havde valgt at tage på sommerferie i Danmark. Og jo, svarede de, i Skandinavien er det køligere end i Spanien, og derfor havde de valgt at stige på en flyver i Madrid, hvor der var 40 grader, og så ellers afsted til det køligere sommerklima i vores del af Europa. Så det omskiftelige danske klima kan skam også være populært, og lige her i dansk toppen, der skal vi nu lytte til en ny sommersang fra Martin Brygmann på en sommerdag. Jesus.

0: Ja, her var det et nyt nummer fra Martin Brygmann og en årstidens aktuel sang på en sommerdag.
1: Dansktoppen denne uges vindere.
0: Vi udtrækker tre lyttere, der får tilsendt en P5-muleposer, og fælles for de lyttere er, at de stemte med her i Dansktoppen på 12-12. Semesterens sidste lørdag. Og vinderne i denne omgang er Verna Kor i Holstebro, Nikolaj Bær fra København og Lisa Svingholm i Tranbjerg.
1: Dansktoppen på P5.
0: Og vi skal nu lytte til en række sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det Dansktoppen 3. juli 1971. Her fjerdepladsen Royal Strings, Den sidste ting jeg vil.

Royal Strings fra Dansk Toppens 4. plads 3. juli 1971. Nu videre til 3. pladsen, Britt Vendelbo og sangen Er det sært, at man kan længes bort herfra? De regner.

0: Er det sært, at man kan længes bort herfra? Det her var tredjepladsen på Dansktoppen 3. juli 1971. Fra andenpladsen lytter vi til en John Mogensen-klassiker, Nede i møget.
1: Nede i møget, laset i tøjet, sulten, tørstig og falit. Vinteren kommer, men en dag bliver det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Sæt dig ned, hvis du har tid. Jeg har noget at berette for dig. Du begriber jo ikke en pind om det liv, der bliver levet af bumser som mig.

nu her, du fine mand. Du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, naset i tøjet, sulten, tørstig og ballit. Frakken er stampet, sprutten fordampet, men det har jeg prøvet så tit.

0: bliver det sommer, det her har jeg...
1: Ja, John Mogensen var skam med på Dansktoppen 3. juli 71, og det var med sangen Nede i Møget, og det er altså andenpladsen. Og førstepladsen fra Dansktoppen samme uge, Katie Bødker og fortællingen om Lille Sorte Stær.

0: Ja, altså her den danske version af Chirpy Chirpy Chip Chip på dansk Lille Sorte Stær. Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste fra 3. juli 1971.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og det skal handle om en af de sange, der for tiden er med i toppen af den officielle tyske slagercharts, top 20 slagercharts, er det jo selvfølgelig på de kanter. På tredje pladsen for tiden, der finder vi Kerstin Ott, som siden nullerne har været et navn på slagerscenen, og tidligere har hun eksempelvis indspillet en duet med Helene Fischer. Hun er i midten af 40'erne og er aktuelt med denne her sang, Tausend Mal Nein, som hun også netop har optrådt med ved et af de store slagershows på tysk tv, ARD, i showet Slagerboom.

Og fra den tyske slagerscene kom vi igen hjem til Danmark. Her var vi i selskab med Susanne Lana. Her den danske version af Hasta Manjana. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den efter radioavisen, og op mod kl. 13 kan vi nå at lytte til Bamses venner, der her er taget et smut til Moesgård Strand.

0: Efter Ukraine blev udsat for et massivt russisk bombeangreb de seneste dage, har landet nu udført et stort droneangreb mod blandt andet Sankt Petersborg i den russiske Leningrad-region. Ukraines styrker ramte olieinfrastruktur i en havn, som genererer indtægter til Ruslands krigsførelse, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky blandt andet på X. I sit opslag deler Zelensky en længere video af røgsøjler, der stiger op i luften fra et anlæg nær en havn. I Odense er der i dag blevet demonstreret mod kommunens håndtering af e-positionsspinderen. Larven fra helvede er fyldt med giftige hår, som giver allergiske reaktioner, når de rammer mennesker. Flere af de fremmødte havde taget skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden laver" og "Nej til laverne, ja til mennesker" med. En af talerne ved demonstrationen var Alexander Kjærby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holufpile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er træt af, at kommunen ikke må fjerne larverne på alle egetræer.
1: Kommunen tager sig de træer, der står på den kommunale, men hvis der står 3 meter hen et træ, som er vores, så rører det ikke. Men vi har ikke mulighed for at få fat i de medarbejdere, der skal gå og lave det, fordi de er jo fuldt optaget.
0: Og derfor mener grundejerformanden, at der er brug for handling højere oppefra.
1: Det er ikke lovgivning, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget, det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
0: I dag begynder Jonas Vingegaards kamp for igen at køre til Paris i den gule førertrøje i slutningen af juli. 184 cykelryttere stiller til start i Tour de France, men de sidste 4 år har det mest været et kapløb mellem 2 mænd, og sådan bliver det formentlig også i år. Men de fleste spår Jonas Vingegaard til at tage den tredje anden plads i turen på 3 år, det fortæller vores cykelkommentator Emil Schøning, som dækker løbet, der i år begynder i Barcelona.
2: At han er den næststørste favorit, men jeg tror ikke, du møder mange nede i presseområdet, end sige rundt omkring blandt de tilskuere, der er her i Barcelona ved Grand Paren, som vil sige andet end, at Pogacar, han er selvfølgelig favorit, og han er også igen en ret stor favorit med, ja, med det, vi har set fra ham de seneste 2 år.
0: På Jonas Vingegaards fødeegn i Glyngøre er der dog lidt mere optimisme. Gitte Skov, der er med til at sætte et stort skærmsarrangement op, tror på dansk sejr i verdens største cykelløb.
3: Det bliver virkelig spændende i år, fordi Jonas er meget stærkt kørende, så vi tror, at der er en god chance for, at han kommer øverst på podiet. Og jeg tror, det bliver velbesøgt, ligesom det har været de andre år.
0: Du kan se første etape, der altså starter i Barcelona. Du kan se den på TV2 og Eurosport. Du kan også høre den. Det kan du gøre på Liga på B4, det er altså fra kl. 16. Stadig skyde flere steder, men ud på dagen klarer det op med nogen eller en del sol mange steder. I de sydvestlige egne kan der dog også komme lidt regn. Og så temperaturer mellem 17 og 23 grader. I aften mere sol og skyde med... Det er noget vrøvl, det jeg siger. I aften og i nat kommer der regn, det der på at sige.
4: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
5: Ja, velkommen til den sidste folkelige hitliste inden sommerferien. Efter dagens afstemning og hitliste, ja, så vender Dansktoppen først tilbage igen i august måned. Men frem mod kl. 14, ja, der skal vi være sammen om at få præsenteret denne uges aktuelle top 10 sammen med nogle boblere. Og på forhånd ved vi om denne uges liste, at en af sangene i denne her omgang rammer vores maksgrænse på 15 uger, og dermed er det en god idé, en ekstra god idé oven i købet, og lytte efter denne rundes bobler. For du kan være med til at bestemme, hvordan Dansktoppen skal lyde her i radioen. Og når du ønsker at stemme med, ja, så skal du bare bruge din mobil, hvor du skal sende sms-stemmer afsted til nummer 1212. Jeg giver dig afstemningskoderne efter hver sang, og du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter. Og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone.
4: Dansktoppen. Denne uges bobler.
5: Og dermed er vi klar til at komme i gang med denne uges liste, hvor vi som altid begynder med 3 helt nye sange, som vi smider med i afstemningspuljen. Og her gælder det titelnummeret fra det nye album, som Sebastian har udgivet, og det er sangen Den Omvendte Verden.
4: Boblen på 13. pladsen.

0: Ja, her altså skæring nummer et på det nye album fra Sebastian, hvor vi finder i alt 9 forskellige sange. Her den, der hedder Den Omvendte Verden, som vi tester til en plads på Dansktoppen. DK Top 13 skal du skrive din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på denne her. Og så gælder det bobleren fra 12. pladsen. Her er der nyt fra boybandet C21, som har eksisteret i mere end 25 år. Men det er først nu, at bandet forsøger sig på dansk, og dermed så er det første gang, bandet bliver testet til dansktoppen. Og det sker her med nummeret Lydløs.
1: Bobleren på 12. pladsen.

Her, altså boybandet gennem mere end 25 år, C21, og altså gruppens første danske nummer, Lydløs. Vi tester C21 fra 12. pladsen, og hvis du derfor ønsker at stemme på den gruppe, ja, så skal du skrive DK Top 12 i din sms til nummer 1212. Og husk, at du skal altså ikke skrive P5 som det første i din sms, for så bliver den simpelthen ikke registreret. Du skal alene skrive DK Top, og så nummeret på den sang, du ønsker at stemme på, i det her tilfælde 12, altså DK Top

0: Den tredje af boblerne, som vi tester i dag her i Dansktoppen, Christian Rohde i front på sangen om spillemanden. Her fra 11. pladsen, DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen, denne uges top 10.
0: Ja, nu skal vi jo altså til selve listen, og dermed skal vi i gang med lommeregneren og en masse point, for vi skal jo have uddelt 440 point. 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er som altid det samlede resultat af de forskellige pointpuljer, som vi præsenterer her i radioen. 11. pladsen, som lige præcis ikke kommer med her på listen, har i denne omgang fået 13 point, mens der her er 18 point til 10. pladsen, som dermed fortsat er med. Og det er Rasmus Sebak sammen med bandet Søn her på sangen Sprækker.

0: giver det mening.
1: Denne uges 10. plads sprækker, der synges af Rasmus Seebach sammen med bandet Søn. En tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidste lørdag. DK Top 10. 18 point til 10. pladsen, mens der er 27 point til 9. pladsen, som vi skal til nu. Og her er der tilbagegang i denne omgang for Viveka og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda.

Vi skal sidde på en veranda, ligger nummer 9 her på Dansk Toppen, og den sang fremføres af Viveka og Henrik Nørlykke, DK Top 9. Og den har opnået 27 point, mens der er 29 point til 8. pladsen. Og her er der fremgang til Carina Høgfeldt og det glade budskab, vi vil altid være venner.

I tre uger har Carina Høgfeldt været med på Dansktoppen i denne her omgang med sangen Vi vil altid være venner. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 8 og sende afsted til nummer 1212. Den får altså i denne uge 29 point. 7. pladsen får 33 point, og her gælder det Kirsten Siggaard, og det er på den danske version af Sweet Caroline.

Kirsten Thiegaard er igen i denne uge blevet stemt på Dansktoppen, og i denne runde er det blevet til en 7. plads, og det er med sangen Sweet Caroline. Og du skal skrive DK Top 7 i din sms til nummer 1212. Og den får som sagt 33 point. 6. pladsen modtager 35 point, og her møder vi gruppen Blyfri 95, så det er på Vi er skabt for hinanden.

Denne uges 6. plads her var det, vi har skabt for hinanden, der fremføres af Blyfri 95, som i nu 6 uger har været med på dansk toppen med netop denne her sang, DK Top 6. 6. pladsen får altså 35 point, mens 5. pladsen får tildelt 46 point. Og her er det Martini og Hjort, som fortsat klarer sig rigtig fint her på listen i midterfeltet, og det er med Natten er ny.

En fremgang på et par pladser i forhold til sidst. Her var det Natten er ny, der fremføres af Martini og Hjort fra en position som nummer 5. DK top 5 til nummer 12. Fagjuryen, der stemmer med sammen med jer lyttere, ja, det er sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony, så er det P5-medarbejder Magnus Amstrup, så er det dansk top-ekspert Max Rask, og P5-lytterne er også repræsenteret ved Anders Bundgaard. Og der var som sagt samlet set 46 point til femtepladsen, mens fjerdepladsen får tildelt 49 point. Og her finder vi færøske Herborg Tokkilsdottir, Ikke min skyld,

Altid hyggeligt at lytte til færøske her på Tokhildsdottir her på Dansk Toppen sammen med alle de andre sange, vi også har med på listen her, altså fjerdepladsen i denne uge. DK Top 4 er sms-koden, og titlen til sangen er jo ikke min skyld. Og det blev til 49 point. Så er der 59 point til tredjepladsen, 63 point til nummer 2, og endelig 67 point til denne uges nummer 1. Her først nummer 3, som er en sang, der har været med på listen i nu 4 uger, Store Ræset, og den fremføres jo af Lotte Risholdt.

Ja, Lotte Risholdt har været med på Dansk Toppen adskillige gange, og i denne uge fra en position som nummer 3, DK Top 3, og den får altså 59 point. Og så er der som sagt 63 point til andenpladsen, og her møder vi Peter Vest, der fortsat er på forårstur.

Vi var her på forårstur oven i købet lørdag den 4. juli sammen med Peter Vest. Denne uges nummer 2, DK Top 2, er sms-koden til den sang. Og så skal vi til denne uges første plads, hvor det nu for 15. og sidste gang gælder sangen Dansen går på den gamle kro, som du dermed ikke længere kan stemme på. Men den slutter altså på toppen og har gjort det godt i alle 15 uger. Her er Susanne Dahl.

0: Denne uges første plads med 67 point. Dansen går på Den Gamle Kro, der synges af Susanne Dahl. I 15 uger har den altså været med på Dansktoppen, og derfor kan du ikke længere stemme på den. Og dermed kom vi alle sange igennem på denne lørdag eftermiddag, og vi kan konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til nogen af sidste uges boblere. Når facaden bliver lagt med Henning Vad, fik 13 point, før vi siger farvel med Christian Brøns, fik et enkelt point, og så var der 0 point til Thomas Holm med Godt Tænkt.
1: Hold da op, far.
2: Det synes jeg er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
2: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Uanset noget som helst.
3: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV.
7: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, hvis du lige har behov for en genomfriskning af denne uges liste, så du ved, hvor du skal placere dine stemmer, så tager vi lige nu en kort gennemgang af alle sangene. Afstemningen holder åben frem til kl. 18 på denne lørdag. Og denne uges nummer 1 kan du så ikke stemme på, for den har jo altså som sagt været med os i 15 uger. Det er Dansen går på Den Gamle Kro med Susanne Dahl.
8: Dansen.

0: Og sådan lød altså en kort gennemgang af denne uges Dansk Toppen. Du kan også se listen lige nu på Tekst.tv side 642 og på P5's Facebook-side, der kan du også få dig et overblik. Afstemningen holder jo altså åben frem til kl. 18, og du stemmer ved at sende en sms til nummer 1212. Dansk Toppen vender tilbage i august. Ha' en forrygende sommer.
1: Dansk Toppen på P5.
2: Omkring 150 mennesker mødte i dag op på Banegårdspladsen i Odense for at demonstrere mod kommunens håndtering af sagen om den allergifremkaldende egeprocessionsspinder. Flere af de fremmødte bar skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Kort før demonstrationen, der satte direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, en tyk streg under, at der skal ske handling nu.
3: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
2: En af talerne under demonstrationen var Alexander Kjærby Andersen, som er formand for Grundejerforeningen Holuf Pile, hvor larven fra helvede virkelig er aktiv. Han er frustreret over, at kommunen ikke har lovhjemmel til at fjerne egeprocessionsspindere i hans grundejerforening. Og det er blevet så alvorligt, at han mener, at Christiansborg bør skride ind.
4: Det er ikke lovgivningen, der kan løses kommunalt, det virker det til. Derfor så må det være Folketinget. Det må være de 179, der sidder på borgen, der kan løse det her med noget lovgivning.
2: En ugelang sørgeperiode er begyndt i Iran. Ayatollah Khamenei's kiste er i dag blevet båret gennem Teheran som led i den offentlige begravelsesceremoni, efter at han blev dræbt for over 4 måneder siden i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og blandt de 12-20 millioner iranere, som myndighederne vurderer vil være til stede under ceremonien, er der mange af Khamenei's tilhængere, der ønsker hævn. Blandt dem er Masuma Mohammadi. Khamenei er i vores hjerte, vores far, vores alt. Jeg kan stadig ikke fatte, at de gjorde ham til martyr. Vi vil ikke hvile, før vi har hævnet hans død, lyder det her. Pakistans premierminister Sharif, den tidligere russiske præsident Medvedev og den afghanske Talibans udenrigsminister Amir Khan Muttaqi er til stede i Iran sammen med repræsentanter fra Irak, Armenien, Tyrkiet og også flere golfstater. En 72-årig vicevært, som i fredags faldt ned fra en fransk altan på Frederikssundsvej i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns Politi. Altanen, den skal være faldet ned eller have givet efter, mens manden stod på den eller havde lænet sig op af gelænderet. Nu skal det så undersøges nærmere, hvordan den ulykke kunne ske. En bygningskonstruktør skal på mandag kigge på de øvrige altaner på ejendommen for at se, om de er sikre. En vejrudsigt stadig skyde flere steder, men ud på dagen, så kommer det til at klare op med nogen eller en del sol mange steder, og i de sydvestlige egne kan der dog komme lidt regn af og til. Temperatur mellem 17 og 23 grader. I løbet af aftenen i de nordlige og østlige egne fortsat sol, men ellers så bliver det skyet med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Det var Radioavisen kl. 14 med Daniel Enhus i studiet.
1: Velkommen til singlepladen på P5 med Søren Hansen.

Ain't No Sunshine, det her, det var Bill Withers, der tog os med ind i denne sidste singleplade udgave inden programmet holder sommerferie. Velkommen til, jeg kan lige sige med hensyn til Bill Withers, han ville have været fyldt 88 år her den 4. juli, men døde tilbage i 2020. Og så var det i øvrigt en sang her fra 1971, og 71, det var jo året, hvor Sound Festival i Roskilde inviterede på live musik med blandt andre Gasolin og Paul Dissing, og det blev startskuddet til det, vi i dag kender som Roskilde Festivalen. Fristaden Christiania blev grundlagt i 1971, og daværende finansminister Poul Møller røg til tasterne, ikke på computeren, men på skrivemaskinen, for han var stærkt utilfreds med, at dansk tv underviste seerne i skattefiduser. I udsendelsen fremviser Mogens Glistrup blandt andet et skattekort med en trækprocent på 0. Det var også i 1971, at vi begyndte at sætte havrefras på morgenbordet, og så var det i øvrigt også i 1971, at Danmark blev ramt af hele to hedebølger. Den første varede en uges tid og kom lige i midten af maj måned, og så vendte hedebølgen ellers tilbage i starten af juli med temperaturer op omkring de 30 grader. Jo jo, vi kunne også dengang. Og det var måske også derfor, at denne her blev et kæmpestort hit, da den kom på plade og på gaden i 1971, nemlig Birthe Kjær.

Den havde altså premiere i pladebutikkerne i 1971, Sommer og Sol fra Birthe Kjær, et nummer, der jo altså har hængt ved lige siden og stadigvæk er vanvittigt populært. Endnu en gang velkommen til singlepladen her på P5. Endnu en gang 2 timer fyldt med masser af ønsker sendt ind på mailadressen singlepladen@dr.dk. Hej Søren, forleden spillede du Les Humphreys Singers med Mexico. Og der var vist noget med, at det danske band Blue Sky lavede en udgave af den på dansk. Og så ved jeg, at der på B-siden var et nummer, der hed Hurra for Vordingborg. Og da det jo er festuge i Vordingborg i næste uge, altså uge 28, skal vi så ikke høre den, skriver Vandmanden fra Sydsjælland.

Hurra for Vordingborg. Det her, det var Danstoporkestret Blue Sky. Og ganske rigtigt, så er der jo, som traditionen byder det, festuge i Vordingborg, som altid i uge 28. Og i år er det faktisk for 46. gang, at man afholder festuge i det sydsjællandske. Og fra den ene festival til den anden, kan vi vist godt kalde det, eller i hvert fald så den indirekte, for den her fra John i Tune. Den går på San Antonio Rose med Ray Price.

Det her mailønske gik altså på Traffic og deres no face, no name, no number. Hej Søren, det er ikke ret tit, at der bliver ønsket svensk musik her i singlepladen, men jeg kunne godt tænke mig at høre sangen Skal vi plukke körsbær i min trädgård fra 1975. Det er med sangerinden Ann-Christine Bersten, og den her kommer fra Tom i Ugerløse.

0: singlepladen på P5.
1: Hej singlepladen, skal vi ikke høre Isn't It a Pity med George Harrison. Jeg synes sagtens, at den kan beskrives som den bedste sang nogensinde. Sådan skriver Gustav Klysner Nielsen i Jelling.

Det var Gustav i Jelling, der meget gerne ville høre George Harrison, og den her Isn't It a Pity. Hej Søren. Det lader jo til, at sommeren er over os, og derfor synes jeg, det kunne være en god idé at spille sommergryder med Shubidua. Mange hilsner fra Vagn Nielsen i Køge.

Et musikønske fra Vagn Nielsen i Køge, som altså gerne ville høre denne her sommergryder med Shubidua. Og så kan jeg da øvrigt lige fortælle, at på B-siden af denne her single, der finder vi et andet kæmpe Shubidua-hit, nemlig Vufeli Vov. Og det her, det er jo sidste udgave af singlepladen, inden programmet går på sommerferie. Men mailen går ikke på sommerferie. Så hvis du allerede nu ligger inde med et musikønske, som du gerne vil have med, når programmet vender tilbage den 8. august, ja, så skal du være velkommen til at bruge lidt af sommeren på at skrive her indtil. Det er som altid på singlepladen, snabla.dr.dk. Hej Søren, jeg har et ønske om at høre en dansk version af det sjældne Shadows vokalnummer Running Out of World. På dansk er den kommet til at hedde Ingen er som Anne-Marie og er med Kellen the Donkeys, skriver Erik i Maribo, og ønsker alle her på P5 en rigtig god sommer.

Ingen er som Anne-Marie, det her, det var Kjelland the Donkeys, og som altid var jeg næsten lige ved at sige det, så vender Kjell her ikke tilbage i næste time af singlepladen. Susanne Hougaard og Lars Brandt vil også gerne ønske alle her på singlepladen en rigtig, rigtig god sommer, og det skal være med Terry Jacks og Seasons in the Sun.

men det her er jo også et rigtigt sommerhit. Seasons in the Sun, det her, det var Terry Jacks. Hej Søren, inden den kommende sommerferie, så vil jeg mægtig gerne høre Spargo med sangen So Funny. For det er sommersang for mig, skriver Leila i Forborg.

så tænker jeg, at det også blev sommer hos Leila i Faaborg. Det var So Funny med den hollandske gruppe Spargo. Kære vært på singlepladen, den 24. juni døde David Clayton Thomas desværre. Han var jo medlem af Blood, Sweat and Tears, og han blev 84 år. Kan du ikke mindes ham med nummeret Spinning Wheels? Rigtig god sommer, skriver Arne i Åbenrå.

altså også blevet noget af en klassiker, blot Sweat & Tears, var det på Spinning Wheel. Og så er det Lisa i Struer, der meget gerne vil høre den næste. Det er Buffy St. Marie.

et mailønske her fra Lisa i Struer, som gik på den her fra Buffy St. Marie. Hej Søren, jeg kan huske tilbage til midten af 70'erne, hvor jeg var i Tivolis koncertsal og høre 10cc. På et tidspunkt blev lyset slukket. Der var bare et par projektører, der oplyste en kæmpe diskokugle, og så var der et lille lys på et piano, hvor Kevin Godley fangede tangenterne og spillede og sang The Film of My Love. Der var helt stille i salen, og det var et helt fantastisk minde. Kan du genskabe lidt af den stemning, skriver Ole Petersen fra Amager.

Roberta Flack og Killing Me Softly. Den sidste, vi når, inden jeg lige giver plads til en radioavis, og inden vi fortsætter programmet på den anden side af radioavisen, den kommer fra Ove i Viborg, der skriver: Hej Søren, nu inden singlepladen går på sommerferie, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre Matadorerne med nummeret Lovebirds, som jo blev brugt som titelmelodi til filmen Slå først fred. Rigtig god sommer, alle sammen, lyder det altså fra Ove.

0: For bare få måneder siden blev Danmarks to første marine nationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. Meningen er, at parkerne skal genoprette et presset naturliv under havoverfladen, men borgere og flere organisationer frygter, at det vil mislykkes i Lillebælt på grund af kvælstof, fosfor, kobber og medicinrester i vandet. For midt i den nye naturnationalpark ligger et havbrug, hvor tusindvis af regnbueørreder bliver opdrættet i buer. Og lige uden for parken ligger yderligere to havbrug. Havbrugene betyder allerede nu fisk på krogen for entusiaster som Daniel Ingemann Thomsen, der er formand for Lillebælt Småbådsklub.
1: Lige nu der fanger vi ingenting. I hvert fald ikke, når vi snakker de bundlevende fisk. Det er dødt herude.
0: Og derfor håber han også, at områdernes udnævnelse til marine nationalparker kan få positiv betydning.
1: Jeg håber, der kommer fokus på, om de laver en miljøbelastning, eller om de ikke gør. Og at man så også tager og giver det nogle konsekvenser eller nogle forbud.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os, jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser, derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Over 50.000 demonstranter har forsøgt at forhindre det højre nationale parti AfD i at afholde kongres i den midttyske by Erfurt her i dag. Folk er kommet fra alle egne af Tyskland for at protestere mod partiet, der er den tyske efterretningstjeneste sidste år blevet stemplet som en højre ekstremistisk organisation. Politiet har sat ind med tusinder af betjente, der bruger knipler, tåregas og peberspray for at holde demonstranterne fra at blokere for AfD's delegerede i at deltage i kongressen. Og det er lykkedes, lyder det fra Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: De delegerede, de er nu kommet indenfor i det store messecenter, hvor kongressen skal finde sted. Så den del, det første slag, kan man sige, har AfD, eller om man vil, forsamlingsfriheden og friheden til at afholde en kongres for et lovligt politisk parti vundet.
0: I Københavns Lufthavn skruer politiet nu op for bemandingen i grænsekontrollen. Det sker fra denne weekend, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det sker for at komme af med de lange køer, der har været den seneste tid, efter at der er indført et udvidet paskontrolsystem. Det nye elektroniske paskontrolsystem er indført af EU, og man skal igennem det, hvis man skal rejse uden for Europa og Schengen-området. Eftermiddagen begynder efterhånden at ligne en dansk sommerdag. Der kommer nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kommer måske lidt regn der. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til singlepladen på B5 med Søren Hansen.

Ja, vi kom på den anden side af radioavisen her på denne sidste udgave af singlepladen, inden programmet går på sommerferie. Her var et ønske på Tony Christie og I Did What I Did for Maria. Og mailadressen herinde til holder ikke sommerferie, så du kan allerede nu godt begynde at lægge i mailboksen til programmet Vender Tilbage den 8. august. Det er på adressen singlepladen@dr.dk. Og lad os så tage Jens Biltoft i Bramming, som meget gerne vil høre ABBA med Knowing Me, Knowing You.

Ja, det var Jens i Bramming, der var med på en gang arbejde, og her fik vi dem på Knowing Me, Knowing You. Og Ole i Herning, han er med på Chaz and Dave, Ain't No Pleasing You. Det er en dejlig tekst, skriver Ole, med plads til eftertanke på forhånd. Tusind tak og god sommer.

Ain't no pleasing you, det her det bare. Chas and Dave. Hej Søren, skal vi ikke tage en tur tilbage til de første skoleår og kærestebrevene, hvor der var mulighed for at bare krydse af på ja, nej og måske til spørgsmålet, om man skulle være kærester. Godt nok så holdt kæresteriet jo kun en uges tid, men så kom der bare et nyt kærestebrev. Jeg kunne godt tænke mig at høre The Hollies og sangen af Jennifer Eccles, som lige præcis handler om det her. Mange hilsner er der fra Ole Petersen.

I Love Jennifer Eccles, og det her, det var The Hollies. Apropos ferie, står der på den næste mail, så kom jeg til at tænke på The Seagulls, som jeg lærte at kende gennem min svoger, da jeg var omkring de 15 år. Han kørte nemlig med skrothjern, og jeg var med ham ud at køre i feriedagene og i weekenderne, og det gjorde mig til gadens rigeste dreng. Og det skal du ikke fortælle min far, står der her. Min svoger var vild med The Seagulls, og jeg blev fanget af dem med det samme. Det var en fantastisk tid dengang, og der var også en hel del gode numre, som stadig sidder fast. For eksempel Turn, Turn, Turn, som jeg rigtig gerne vil høre, og så må du have en god ferie, når du når så langt, skriver Max Jacobsen. Jamen, tusind tak og i lige måde.

Et ønske på The Seekers, og den her, der hedder Turn, Turn, Turn. Og fra Turn, Turn, Turn til Boss, Boss, Boss. For den sang vil Lars Sørensen i Kerteminde rigtig gerne høre.

0: but I love your voice even more.
1: Ja, boss, boss, boss var det her fra Jonathan Richman and Modern Lovers. Et ønske fra Lars i Kerteminde. Hej Søren, Bonnie Tyler har jo været meget syg, og nu er hun altså på vej tilbage til livet igen. Skal vi ikke ønske hende god bedring med sangen Total Eclipse of the Heart? God sommer alle sammen omkring P5, og til alle P5's dejlige lyttere, skriver John i Odense.

Total Eclipse of the Heart, det var Bonnie Tyler. Kære Søren, og tusind tak for et yderst afvekslende program med rigtig mange kunstnere og sange, som man måske ikke kender eller måske havde fortrængt. Jeg er meget spændt på, om du kan finde en gruppe, der hedder Svensk, og en single, hvor de spiller et nummer, der hedder Dream Machine. For på den anden side af den singleplade er der et nummer, der hedder Getting Old. Hvis du kan finde den, så vil det være rigtig dejligt, og så vil jeg i øvrigt ønske dig og alle lytterne en rigtig god sommer, skriver Kurt i Ringkøbing.

Getting Old, det her, det var gruppen Svenske. Hej Søren, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre sangen The Days of Pearl Spencer med David McWilliams. Og så vil jeg i øvrigt ønske både dig og alle lytterne en rigtig dejlig sommer. Lyder det fra Bente Clausen i Tempe.

0: The Days of Pearly Spencer var det her fra David McWilliams, ønsket af Bente Clausen, der samtidig ønsker alle, både lyttere og også verden på singlepladen, en rigtig god sommer. Tak i lige måde.
1: Søren Hansen med singlepladen på B5.
0: Hej derinde. Her på falderæbet inden sommerferien kunne jeg godt tænke mig at høre en af de bedste sangerinder, som vi efter min mening har haft, nemlig Grete Ingmann. I slutningen af 70'erne indspillede hun Kim Larsens masser af succes, og den må du meget gerne finde frem. På forhånd tak og god sommer, lyder det fra Knud i Odense S.

Grete Ingemann var det her på opfordring og masser af succes. Kære Søren, og tak for et dejligt og nærværende program. Vores melodi hedder One Way Wind med The Cats. Vil du spille den, så vi kan danse lidt her i stuen, skriver Michael i Udby.

Et ønske på The Cats og den her One Way Wind. Hej Søren, nu hvor programmet, og formentlig også du, går på en velfortjent sommerferie, så vil jeg rigtig gerne høre Nana og sangen Hold Ud. Det er nemlig det, vi lytter og gør, indtil programmet er tilbage i august, men så har vi jo heldigvis DR Lyd i mellemtiden. Rigtig god sommerferie til alle på P5 og til alle lyttere, skriver Torsten i Valby. Og ja, det rigtige programmet går altså på ferie fra og med denne her udsendelse, men jeg går ikke på ferie endnu da. Jeg skal nok blive og holde dig i ørerne på P5 sommermorgen alle hverdage fra 7 til 10 i den næste måneds tid. Men lad os nu bare få fat i Nana og sangen. Hold ud, og tak til Torsten i Valby for den her.

Nana var det her fra første halvdel af 80'erne på sangen Hold Ud. Og vi bliver i samme periode, for Morten i Skanderborg vil meget gerne høre sangen Den Gule Paraply med Skillfinger. Som han skriver det, denne her sang brugte jeg og mine venner rigtig mange penge på, så jukeboxen den nærmest kunne spille den på repeat, og jeg synes stadigvæk, den holder. God sommer alle sammen, lyder det altså fra Morten i Skanderborg.

Hej Søren, jeg kunne godt tænke mig at høre sangen She's a Beauty med den lidt glemte gruppe The Tubes. Og så vil jeg jo godt glæde mig til, at programmet vender tilbage efter sommerferien. Skriver Merete i Tårnby.

She's a beauty. Det her, det var The Tubes. Hej Søren, jeg hørte forleden lørdag, at der var en, som ønskede at høre Slappe Dubbe Delle, Mette, og nævnte, at hun, og du nævnte, at hun i virkeligheden hed Dorte. Og nu vil jeg så binde yderligere en sløjfe på hende, for op i 80'erne skiftede hun jo kunstnernavn igen, da hun optrådte blandt andet i Frankrig og brugte navnet Danielle Deneuve. Hun fik en karriere der, og hun optrådte også herhjemme, og hvem andre end Jørgen De Mylius præsenterede hende i tv-programmet Eldorado med nummeret Baby Baby, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre igen. Lyder det fra Allan Kjærgaard i Gørding.

Ja, det var altså Mette, a.k.a. Dorte, og senere med kunstnernavnet Daniel Deneuve, og den her Baby Baby. Så er vi nået til vejs ende i det her program, det sidste af slagsen inden sommerferien, og de mails, jeg ikke er nået at få med på grund af pladsmanglen her, skal nok komme med som det allerførste efter sommerferien den 8. august. Det bliver, som lovet, Kjell & The Donkeys, der får lov til at lukke og sende jer alle sammen afsted på en forhåbentlig rigtig god sommer. Vi har ikke flere, og det kunne passende være en hentydning til minutter her i programmet, som titlen er på det her nummer. Jeg hedder Søren Hansen, og på Singlepladeredaktionens vegne håber jeg, du får en rigtig dejlig sommer.

0: par hundrede odenseanere demonstrerede i dag imod kommunens håndtering af det, der bliver kaldt larven fra helvede. Flere demonstranter havde medbragt skilte med budskaber som "Vi vil have vores liv tilbage uden larver" og "Vi vil have frisk luft igen". Og kort før demonstrationen sagde direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen, at der skal ske noget nu.
1: Larver respekterer jo ikke kommunens gæld, og de respekterer heller ikke den private ejendomsret. De flytter sig jo upagtet af, hvem der ejer hvad. Så det der, det er noget, vi skal have løst.
0: Og en af de løsninger, som faktisk allerede har vist sig effektiv i udlandet, er at skabe gode levevilkår for musvitter og blommeejser ved for eksempel at sætte redekasser op. Det forklarer Heiko Buch Illing, der er biolog og direktør ved det naturhistoriske museum Naturama i Svendborg.
2: Så vil de her mejser prøve at tage de her larver og brødføre deres unger. Sådan en mejseunge kan spise op til 800 larver. Og det er jo klart, når der er en større bestand af mejser, så er der større sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her larver, der bliver taget af mejserne.
0: Et ukrainsk droneangreb ramte tidligere i dag en olieterminal i Sankt Petersborg, det oplyser russiske embedsmænd. Angrebet kommer i forlængelse af en række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur, som har medført brændstofmangel og lange køer ved de russiske tankstationer. Samtidig har fire ukrainere i dag mistet livet, og mindst 27 er såret, efter at Rusland har udført et massivt bombeangreb mod centrum af byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland. Blandt de dræbte er et 5-årigt barn og barnets mor. Selvom angrebene altså bølger frem og tilbage, så vurderer militæranalytiker ved Forsvarskommandoen Anders Buch Nielsen, at Ukraine har en lille overhånd i krigen.
3: Der er et voksende indenrigspolitisk pres på Rusland, og egentlig så synes jeg mere spørgsmålet er, om Putin har ressourcer til at blive ved på den her måde, hvis det bliver ved med at tippe i den retning, som vi har set de seneste måneder.
0: Der er blevet drukket godt igennem på årets Roskilde Festival, hvor især første halvdel var godt varm. Der er nemlig flere dåser og flasker end normalt. Det kan man se på en mobil pantstation på festivalen. Allerede nu ligger antallet af pantede dåser og flasker 5% højere end sidste år. Og baseret på sidste års tal, så er det forventningen, at den ene pantstation i år vil håndtere 1,5 millioner flasker og dåser. Eftermiddagen byder efterhånden på nogen eller en del sol mange steder mellem 17 og 23 grader. I de sydvestlige egne så er det fortsat skyet, og der kommer måske også lidt regn her. Vinden har ikke helt tabt pusten endnu. Let til frisk vind omkring vest ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere tusinde demonstranter forsøgte i dag i den tyske by Erfurt at forhindre medlemmer af det højreradikale parti AfD i at komme ind i byens messecenter for at deltage i partikongressen. Det lykkedes politiet med tårgas, knibler og peberspray at holde demonstranterne væk, så partiets formand Alice Weidel i sin tale kunne opmuntre medlemmerne med, at partiet, ifølge meningsmålinger, ville blive det største parti i Tyskland, hvis der var valg i dag. Jeg siger til vores politiske modstandere, der puster til had og ophidselse og til ballademagerne udenfor, I får os ikke ned med nakken. Tværtimod bliver vi stærkere og større hele tiden. Kongressen slutter i morgen, hvor det forventes, at Alice Weidel bliver genvalgt som formand for AfD. De seneste års større fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, både fra befolkningen og nu også fra politikerne, kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemosen, og han ser på interessen for den professionsbachelor, der hedder natur- og jordbrugsproduktion. Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, påvirker jo os alle sammen, så jeg er sikker på, at det skubber til unge mennesker, der vil uddanne sig til at gøre en forskel, siger han. I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, og det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. I dag, den 4. juli, fejrer USA sin 250 års fødselsdag. Men selvom dagen handler om at fejre USA's uafhængighed, så har præsident Trump forsøgt at stjæle opmærksomheden, blandt andet under en tale ved monumentet Mount Rushmore. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Han har sat sit markante præg på det. Det har han gjort organisatorisk, altså de arrangementer, simpelthen som finder sted, de er i høj grad styret af ham. Og så er der bare mange, der føler, at også det, han siger, jo illustrerer sådan en eller anden mangel på lyst til at tale om kompromis og tale om et samlet USA, hvor det var der måske nogen, der havde håbet, at man ville gøre i forbindelse med det her 250 år.
1: Voldsom varme har dog sat en dæmper på fejringen. I hovedstaden Washington D.C. er et stort anlagt uafhængighedsparade i dag blevet aflyst.
2: Det, der så bliver gennemført jo, det er alt det, der skal foregå i aften, hvor Trump skal tale, og der kommer til at være overflyvning af masser af amerikanske fly, og også altså være festligheder senere på dagen. Og jeg må også sige, at der er masser af folk i byen, som er rejst til Washington.
1: Resten af dagen giver også en del sol herhjemme, i hvert fald for de fleste, men i de sydvestlige egne er det fortsat skyder, der kan komme regn.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
3: Some people call me the space cowboy.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet sender endnu en gang flere medarbejdere til Københavns Lufthavn for at komme de lange køer i grænsekontrollen til livs. I sidste uge lød det fra politiet, at man allerede havde oprustet med 130 årsværk. De lange køer kommer efter, der er indført et nyt EU-paskontrolsystem med digital registrering af folk, der kommer uden for EU og Schengen-området. Men selvom det er godt med flere medarbejdere, så bør EU helt suspendere systemet i løbet af sommeren. Det mener man i brancheorganisationen Dansk Luftfart, der sammen med organisationer på tværs af Europa har sendt et brev til EU-kommissionen. Ifølge sekretariatschef Mathias Milling, så har systemet skabt problemer både herhjemme og i europæiske lufthavne, siden det blev rullet ud i april.
2: Der har også været lange køer i København, og der er også passagerer, der har misset deres fly på grund af køer i grænsekontrollen. Og det skyldes altså de her IT-nedbrud, som kommer nede fra EU-systemet, som gør, at det tager enormt lang tid at få passagererne igennem.
1: Iran har i dag indledt en 6 dage lang begravelsesceremoni for landets afdøde leder Ali Khamenei. Han blev dræbt tilbage i februar i de første af mange luftangreb, som Israel og USA rettede mod Iran. Efter normal islamisk praksis, så begraves den afdøde hurtigst muligt, men det har været svært for Iran, forklarer Shahin Okher, der er kandidat i mellemøststudier med iranske rødder.
3: Han er blevet slået ihjel på et tidspunkt, hvor Iran var under angreb fra amerikansk og israelsk side, og derfor har man ikke kunne gøre det på den måde, man mente var den rigtige måde at gøre det på, altså hvor befolkningen og de troende, der ligesom passede ind i Khamenei's verdensbillede, og hvor de også synes, at han passede ind i deres verdensbillede, kan være med til at markere det.
1: Ifølge det iranske styre vil op mod 15 millioner iranere deltage i den 6 dage lange begravelse. Det danske band Smag på dig selv har samlet lige over 200.000 kroner ind til NGO'en Det Danske Hus i Palæstina. Det bekræfter organisationen over for Ritzau. Indsamlingen skete under bandets koncert på Roskilde Festival, hvor et nummer blev vist på scenens storskærm. Bandet bad publikum tage deres telefoner op for at lyse, og så opfordrede de samtidig til at donere via MobilePay, mens de alligevel havde telefonen fremme, skriver de på Facebook. Det Danske Hus i Palæstina ligger på den af Israel besatte Vestbred og arbejder for at styrke ytringsfrihed og kulturlivet. Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyet med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen vil skyerne stadig hænge over de østlige egne først på dagen, men ellers så bliver det tørt og med nogen sol.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kollegaer har han hele ugen til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Her tager de blandt andet spildevandsprøver og laver interviews og spørgeskemaundersøgelser, og de viser, at forbruget er stigende. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han. Fejringen af USA's 250-års fødselsdag i dag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor paradesejlads med traditionelle sejlskibe og flådefartøjer fra mindst 22 lande. Men andre steder i landet, der har varmen sat en stopper for i hvert fald en del af fejringen. I Washington, hvor international korrespondent Stephanie Sorryg er, har man aflyst en stort anlagt parade.
2: Jeg står lige her, hvor der skulle have været afholdt netop nu en halvanden time lang festlig parade, der skulle markere 250-års jubilæet med tusindvis af deltagere, musikere og andet fra hele USA. Den parade er simpelthen blevet aflyst på grund af kædebølgen i Washington.
1: Og det er altså i dag præcis 250 år siden, at en række britiske kolonier i Nordamerika blev erklæret uafhængige af Storbritannien, og USA blev grundlagt. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med to fronter på landjorden til i højere grad at foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter dagens angreb, hvor Ukraine har ramt en olieterminal i Sankt Petersborg. Det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Stadig sol i aften i de nord- og østlige dele af landet, men ellers så mest skyde med lidt regn af og til og mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne. Først på dagen, og der kan måske komme lidt regn her, men ellers så holder det tørt i morgen, og der kommer sol og skyer sådan lidt på skift i løbet af dagen. Radioavisen i denne omgang var med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne kryds og tværs. Imens det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt.

0: stort og småt.
1: Musak, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med et sæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have,

0: Du lytter til P5.
1: Alting har sin pris. Naturligvis.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
1: Du ved, sove og smerte.
2: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle.
1: Tegner mig.
2: Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det blev en drøm af en start på Tour de France for Jonas Vingegaard, da han kørte første etape, som sluttede for kort tid siden. Han drønede nemlig lige i den gule førertrøje på dagens holdtidskørsel. Det er hans 28. gule trøje, og det er sportens Emil Schøning. Du har kommenteret etappen på P4. Det var jo altså en fremragende start. Hvad gjorde Vingegaard og hans hold, der, for at det skulle ende så godt?
2: Jamen, hvis man lige så bare ikke, som Jonas Vingegaards hold hedder, de havde udtaget et hold, der virkelig var godt placeret og godt bygget op til at køre sådan en her holdtidskørsel, og de eksekverede bare planen til UG, kryds og slange, og derfor, jamen så skulle Jonas Vingegaard bare i gåseøjne lave en god præstation op ad den sidste bakke, så ville han køre ind i en rigtig god tid, og det viser sig, at den tid, den var god nok til at køre i den gule førertrøje.
1: Og betyder det så, at vi kan skrue lidt op for forventningerne til, at han også kan vinde hele løbet?
2: Her er det gyldne ord nok lidt, fordi det er jo trods alt bare en 19,6 km lang holdtidskørsel i Barcelonas gader. Vi skal op i de høje bjerge, vi skal i Pyrenæerne, vi skal i Alperne, og det er der, hvor Tour de France bliver vundet. Men det her, det er vigtigt for selvtilliden, og det er vigtigt for den interne dynamik mellem de to store kombatanter. Så i dag, da to Jonas Vingegaard en lille sejr, er han favorit til at vinde turen. Det er han ikke, det er stadigvæk Tadej Pogacar.
1: Tak for det. Det er sportens Emil Schøning. For bare to måneder siden blev Danmarks to første marinenationalparker indviet i Øresund og Lillebælt. De skal gerne genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger tre havbro, som Naturnationalparken med streger og cirkler på et kort præcist er lagt udenom, og havbroene udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Margær, siger, at påvirkningen er markant.
3: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Men hos Dansk Akvakultur, der er brancheorganisation for havbrugene, siger direktør René Christensen, at han ikke forstår kritikken.
4: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes. Stadig sol her og der i de nord- og østlige dele af landet, men ellers mest skyde med lidt regn hertil.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 32-årig svensk mand, der tirsdag aften blev overfaldet i forbindelse med et VM-arrangement på Islands Brygge i København, er nu død. Det oplyser politiet på politiupdate. Den 32-årige fik i forbindelse med overfaldet hjerneblødning. Det blev tidligere fra Københavns Politi oplyst, at han var erklæret hjernedød midt på ugen, men det var en fejl, det blev han først erklæret af lægerne i går eftermiddag. En 31-årig tidligere dømt mand blev i går varetægtsfængslet i 26 dage for overfaldet. Han nægter sig skyldig. Politiet oplyser desuden, at de fortsat er i gang med efterforskning og derfor ikke har yderligere kommentarer. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold altså kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Pogacar og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseback det her.
1: Og netop Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
2: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
1: Hvordan det går i morgen for Vingegaard og resten af cykelbanden, ja, det kan du høre i turen på P4. Det er fra kl. 15.03. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grønt trepart kan mærkes på Erhvervsakademi Aarhus, hvor de sidste ansøgninger lige nu tikker ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
3: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at de skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: I går havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen. Det er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Og sidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i morgen kl. 12. Efterhånden bliver det mest skyet, og der kommer regn af til mellem 11 og 16 grader. I morgen søndag, og der vil skyerne stadig hænge over de østlige egne. Først på dagen med lidt regn, men ellers holder det mest tørt i morgen, og så kommer der sol og skyer sådan på skift i løbet af dagen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den 32-årige svensker, der tirsdag aften blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er nu afgået ved døden, det oplyser Københavns Politi. En 31-årig mand blev i går varetægtsfængslet for det voldelige overfald. Han er tidligere idømt 7 års fængsel for drabsforsøg og for overtrædelse af knivloven. Ifølge sigtelsen havde den nu afdøde svenske mand svære skader på hals og hoved, herunder hjerneblødning og brud på nakkevivel. På Islands Brygge var der igen i aften storskærmsarrangement med VM-fodbold, og dem vi mødte der var chokeret over dødsfaldet.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Antallet af omkomne som følge af de 2 jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i dag steget til lige under 3.000. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de 2 jordskælv. De fandt sted med 1 minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. USA fejrer i dag landets 250-års fødselsdag, men mange i landet har ikke lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Fejringen af USA's 250-års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Ivar Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra mindst 22 andre lande. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og i nat breder det sig til hele landet. Ud på natten klarer det lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn i det østlige, men ellers bliver det mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen var med Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
0: Ej, hvor er det et smukt forhold.
2: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.

spotten ud mod publikum.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En 32-årig svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det oplyser Københavns politi. Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på til stede på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted.
2: Det var til storskærmsarrangementet her på Islands Brygge, at voldsepisoden den foregik, og en 32-årig svensk mand, han efterfølgende er afgået ved døden. Ifølge sigtelsen så blev den 32-årige svenske mand blandt andet tildelt et hårdt slag mod hovedet, som medførte en hjerneblødning. En 31-årig mand, han er varetægtsfængslet i den her sag, men nægter sig skyldig for vold. Københavns politi, de efterforsker stadig sagen, og derfor så har vi ikke yderligere kommentarer. Men jeg har talt med nogle af dem, der her til aften har været inde og se fodbold. Og der er noget, som de taler om den her episode.
3: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
4: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Danmarks nye marine-nationalparker skal egentlig genoprette naturlivet under havoverfladen, men både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening er kritiske. For klods op af den nye park i Lillebælt ligger tre havbrug, som udleder kvælstof, fosfor og medicinrester til Naturnationalparken. Og professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markjær, mener påvirkningen er markant.
5: Den negative effekt er mange, mange gange større per kilo kvælstof og fosfor end andre udledninger, fordi de kommer lige midt om sommeren, hvor algerne vokser allermest.
1: Lød det altså fra professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markjær. Men hos Dansk Akvakultur er en brancheorganisation for havbrugene, og her er direktør René Christensen ikke enig i kritikken.
6: Der er en stor vandgennemstrømning, og derfor så er natur- og miljøpåvirkningen for de her havbrug meget lille, set i forhold til, hvad der bliver produceret. Så det er jo derfor, det kan lade sig gøre.
1: Miljøminister Marie Reumert Gerning fra SF stiller ikke op til interview, men hun skriver til os: "Jeg deler bekymringen om havbrug. Det sker i dag på gamle tilladelser. Derfor skal der hurtigst muligt styr på miljøgodkendelserne, så kravene skærpes og forureningen mindskes." Så når vi også til en vejrudsigt. Efterhånden mest skydevær med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen så med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt, og så ellers en del sol. Og vi får temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker nu vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk. Må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Min kollega Luca Emil Jørgensen var her til aften på Islands Brygge, hvor endnu et storskærmsarrangement fandt sted. Og her har det gjort indtryk på de fremmødte.
2: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
3: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Og den tragiske voldsepisode har fået flere tusind til at donere penge til den nu afdøde familiefars pårørende. USA fejrer i disse timer landets 250 års fødselsdag, og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i store og små fejringer af landets uafhængighedsdag. DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen giver os en stemningsrapport fra Washington D.C., hvor den bare banehede har stukket en kæp i julen for fejringen.
4: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne den med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Og fejringen af USA's 250 års fødselsdag har også et dansk islet. Fregatten Iver Huitfeldt er nemlig ankommet til havnen i New York, og her deltager den i en stor parade sammen med flådefartøjer fra omkring 22 andre lande og en række traditionelle sejlskibe. Hårde stoffer bliver i stigende grad indtaget på Roskilde Festival, og det er særligt kokain. Det fortæller Henrik Vig, der er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Sammen med 12 kolleger har han hele ugen været til stede på festivalen for at undersøge brugen af stoffer. Og her tager de blandt andet spildevandsprøver, laver interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og undersøgelsen viser, at forbruget er stigende, og der er rigtig meget kokain. Man snakker om kokain som noget normalt. Det bliver ikke længere opfattet som et hårdt stof, siger han blandt andet. Så et kig på vejret. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det så med skyer og lidt regn i de østlige egne. Ellers tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
5: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Antallet af omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er i går steget til 2.954 personer. Det viser en opgørelse fra myndighederne, skriver nyhedsbureauet AFP. Der er tale om en opjustering på mere end 300 siden fredag. Foruden de omkomne kom flere end 16.000 personer til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene, som fandt sted med et minuts mellemrum, havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden 1900. Første etape af årets Tour de France kunne ikke være gået meget bedre for Jonas Vingegaard. Han endte i den gule trøje efter en holdtidskørsel, hvor hans hold kørte hurtigst af alle. Og det er en meget vigtig sejr, det siger DR's cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den gule trøje er selvfølgelig den, han sigter efter i Paris, men det er han allerede i dag, og holdet som sådan har mulighed for at tage tid for at tage det på Pogacar og sende det her signal, det også er. Det betyder enormt meget. Det er en drømmestart for Jonas Vingegaard og Visma Liseberg det her.
1: Og netop Vingegaards store rival Tadej Pogacar kom i mål 12 sekunder langsommere på en tredje plads. Derfor er der også lagt an til en ny duel mellem ham og Vingegaard, præcis som det har været tilfældet siden 2021.
2: Det vi alle sammen drømmer om, det er den her duel de næste 3 uger. Og der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at Vingegaard er i skyggen af Pogacar, som det ser ud lige nu. Han er i hvert fald intakt, og den der med, at Giroen, altså Italien rundt, han kørte og vandt i maj, den sidder i hvert fald ikke i benene længere. Han er fuldstændig frisk og klar.
1: Hvordan det går senere i dag for Vingegaard og resten af cykelbanden, det kan du høre i turen på P4 fra kl. 15.03 senere i dag. Krigen i Ukraine har ændret karakter fra at være en konflikt med to fronter på landjorden til i højere grad foregå fra luften med droner og missiler. Det siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen efter gårsdagens angreb, hvor Ukraine ramte en olieterminal i Sankt Petersborg. Og det angreb kom i kølvandet på et russisk bombeangreb, der dræbte 4 ukrainere og sårede 27 personer i byen Sumy i det nordøstlige Ukraine, tæt på grænsen til Rusland.
3: Samlet set er der ikke rigtig nogen, der formår at få overtaget der, og så i stedet for, så ser vi den her luftkrig, der bliver intensiveret. Begge sider formår at producere flere og flere missiler og droner og sende dem mod hinanden. Så vi ser luftkrigen simpelthen blive hårdere og hårdere, og det er jo så også derfor, at både Ukraine og Rusland har succesfulde angreb for øjeblikket.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky afviste i går russiske påstanden om, at landet har erobret den østlige bastion Kostyantynivka. Så når vi til at kigge på vejret efterhånden mest skyde med regn af og til, som i nat breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt op mod vest. I morgen starter dagen med skyer og lidt regn, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del soler og op mod 20 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Esbjerg rykkede politiet i aftes ud til en anmeldelse om, at en mand var set med en pistollignende genstand i en biografsal. Genstanden i tasken viser at være en legetøjspistol, men den 51-årige mand, der er fra Esbjerg Kommune, er sigtet for trusler på livet, da han viste den pistollignende genstand til en af biografens ansatte. Det oplyser Syd-